0: Nej, för det är ju ett svensk fenomen det.
1: Rukabulle? Mm. Ja, men sista man på kexen heter det i Norge, vet du.
2: Soggy biscuit.
0: Soggy biscuit. Fan.
1: Ja, men du har hört om det där.
0: Ja, jag har hört om det. Det här blir världens värsta episode. Det är ju
1: du är så flau, du blir så flau.
0: Ja, jag blir brydd.
1: Men se Grotesco sin sketch på YouTube, Rukabulle. Mm. Den är fin då. Det är en sång då.
0: Ja, Grotesco. Det är deilig, bästa far, det är deilig. Ja, den är fin ass.
1: Ja, den
0: är och det bästa far och jag.
1: Bästa far och jag.
0: Ja. Jag är så glad jag har dig med mig i livet mitt alldeles. Jag är så glad att du finns.
1: Ja, du skulle fram till att vi är en podcast som har några påståenden.
0: Vi har några påståenden och jag har två påståenden du inte har hört för på papperet här.
1: Jag hörte rykten om det.
0: Du är jag är förberedd, det är inte du.
1: Nej, för jag har ett ark här med påståenden. Men jag ser att du har mer linjer på ditt.
0: Jag har det. Så jag ska ge dig en påstående, Halvor.
1: Ja.
0: Den är väldigt fin alltså. Den är lika väldigt gott och du ska få lov, du ska vara på något sätt som på revärd första till att tänka. Är du klar? Detta blir rart att se på och vara med på, men okej. Okay. Är det sant, Halvor, att du alltid må gå i andres begravelser eller så vill inte de komma i din?
1: Ja, detta blir vanskligt. Detta blir vanskligt. Mm. Ja. Ja, alltså i praxis funkar ju inte detta.
0: Nej,
1: det gör ju inte det. Men det är ju lite sån att hvis man följer upp vänner kanske gärna mer än akkurat på begravelsen då. Så är chansen för att de kommer i din större. Ja. Nu snackar jag om att följa upp på andra måter. Mm. Som för exempel att dra i vänners äktefällers begravelser, föräldrars begravelser. Barn, hvis det skulle skje noe trist som det, så er sjansen for at de vennene dukker opp i din, kanskje, tenker jeg.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så du, nå utvider du begrepet til at det dreier seg om begravelser som andre...
1: Se på det sånn da. Ja. Jeg var jo i begravelsen til din mor, Kristian.
0: Det var du.
1: Ja. Så hvis jeg dæver nå, så kommer du i min begravelse, men kanskje også din sønn, hvis du skjønner.
0: Ja.
1: At dette får ringvirkninger.
0: Ja, det gjør det. Jeg,
1: hvis jeg ikke hadde kommet til din mors begravelse, så hadde du kommet til min, men ikke din sønn.
0: Nei.
1: Hvis du skjønner. Ja. Sånn tenker jeg at jeg, hvis den påstanden her skal holde noe som helst vann, så må det jo være ringvirkninger jeg snakker om.
0: Ja. Men det en metafor for noe? Ja, det en metafor for
1: noe. Det en metafor.
0: Ja, det det. Men den fin, for den
1: ikke semafor.
0: Nei.
1: Det det ikke. Det en metafor.
0: Ja.
1: Semafor, det noe helt annet.
0: Det
1: Det kommunikasjon med flagg. Du vet når folk står og vifter sånn.
0: Ja, på skip og sånn.
1: Ja, det semafor. Det er det ikke.
0: Trenger hjelp nå.
1: Ja. Ja.
0: Hei,
1: det er jo, det er jo,
0: vi er nøytrale. Det er vi er.
1: Kjenner du noen som kan semafor? Fordi det er jo et alfabet med flagg i vinkel. Det er jo mulig å lære seg dette her.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Men er det en døende art?
1: Jeg tror det er en døende art.
0: Kunstform, yrke.
1: Det er nok et døende yrke. Semaforisten finnes nok ikke på så mange skip. Statsråd Lehmkuhl kanskje har en semaformann.
0: Veldig gøy å si sånn.
1: Men hvem skal stå på kaj og lese dette? Ingen som skjønner.
0: Ja, vi i russisk farmann når du kommer opp med flagga her.
1: Ja.
0: Stå og... Fu, fu, fu, fu.
1: Det er semafor. Men dette er en metafor.
0: Ja. Ja det er jo det er noe som tilhører fortiden, vil jeg tro.
1: Semafor?
0: Ja. Det er vel ikke så mye.
1: Det høres ut som det ikke blir brukt noe i dag. Jeg tipper jo at dette her er jo fra seilskutetida. Kanskje til og med... Er det til og med før telegrafen?
0: Kanskje det, Jeg trekker direkte paralleller til han fyren som står med bordtennisracket på Gardermoen,
1: Jo, men han som står med bordtennisracket, eller to sånne små... små lavalamper. Det er jo det nærmeste du kommer semafor i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det er jo noen som kan... Det faget er noen som kan.
0: Ja.
1: Og der er det ikke så mange tegn. Det er ikke et alfabet.
0: Nei.
1: Det er jo sving, kjør, sakte og stopp, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, apropos, vi kjenner jo en stuer vi en kollega. En stuer? Altså en som håndterer bagasje. Nei.
1: Bagasjestuer?
0: Ja. Thomas Nesse, vet du. Han har jobbet som det.
1: Han har ikke gjort bare det, for han har jobbet på Flesland,
0: Bergen. Masse flyplasser.
1: Men han er sånn skiftleder, tror jeg. Han bare sitter og delegerer, tror jeg.
0: Ja, men husk, jeg spurte han sånn.
1: Han har ødelagt hjul på Norwegian, fordi han.
0: Har han det?
1: Ja, sånn, du vet, sånn der push-pull-traktor.
0: Oi!
1: Sånn push-traktor.
0: Fett.
1: Han har jo mjuklet til det, sånn at Norwegian fly knakk nesa.
0: Det Our Man, det dyrt. Det dyrt. Da blir det noe samtale på kammers etterpå, jeg tror.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg husker jeg spurte han sånn, du har jobbet liksom som bagasjeskjævel liksom, og så sier jeg, hvor det, var ikke det? Og så sier han sånn, så var han, elsket det.
1: Ja,
0: det
1: elsket det. For han redd for å fly, Thomas.
0: Ja.
1: Ja. Som jo trist når du stand-up-komiker, for da kan han enda fly mye. Men så spurte, jeg var så dumt, jeg spurte Thomas en gang, hvorfor du redd for å fly? Eller hva spesifikt grunnen til at du redd for å fly? Du aner ikke hvor mye gaffateip de bruker. Du aner ikke hvor mye teip. Og så det sånn, uff, ja, du har sett for mye teip, ja.
0: Ja, fy faen, ikke si det,
1: ja. Ja, du aner ikke hvor mye teip. Et av taget til Oslo.
0: Å, fy faen. Ja. Nei, det...
1: Han bare i Oslo når jeg cupfinale med Brannland nå. Han nesten aldri her.
0: Ja. Men hyggelig å høre på Thomas Nesse. Mjau, mjau. Ja,
1: det var litt om semafor. Ja. Tilbake til metafor.
0: Ja, vi var på begravelser, din og min begravelse. Vi har jo begge snakket om det og hvordan begravelsen vår skal være i showene våre.
1: Ja, jeg har jo det i mitt show. Det har jeg forresten hatt i begge mine
0: show. Ja, jeg har også det, vet du.
1: Ja.
0: Så jeg føler at vi...
1: Vi har ikke tørt seg bort hverandre, vi har forskjellige metoder.
0: Forskjellige metoder. Ja, det altså. Jeg har jo
1: skal du sprenges?
0: Nei, jeg skal ha...
1: Skal du sprenges?
0: Nei, nei, jeg skal jo ha i min begravelse, så vil jeg ikke ha sånn program. Jeg vil ha goodiebag med partyhatter og briller og blokkfløyte.
1: Jeg vil gjerne, i stedet for at det står en sånn jølstarkødd, og gi meg et program, gi meg goodiebag.
0: Ja, og så jeg skal ikke ha
1: noe fra Gjømme i Heaven oppi der, eller?
0: Ja, selvfølgelig, et par gram.
1: Fra Gjømme i Heaven? Ja, så godteri i butikken.
0: Ja, jeg vet hva du mener.
1: Ja, et par gram.
0: Du kjøper deg på Hekto, gjør du ikke det?
1: Jo, for faen, tenk du. Hele jævla kjerka, alle er på cola.
0: Jeg skal ikke ha
1: Deilig er jorden. Alle er stressa. Kom her, kjøp
0: av. Jeg skal ikke ha dødsannonser, jeg skal ha nabovarsel, jeg. For det skal bare, og alle er invitert. Jeg skal ha gjestelist, der skal det stå alle, sant?
1: Ja, for, det, du må ha nabosler for det. Jeg tror det noen fyrverkeri har vært, ikke det?
0: Jo, og jeg skal ha, også, kista mi skal være utformet som en after eight. For det gammel nok til nå. Og jeg skal ha...
1: Skal du hakkes opp i biter, eller?
0: Ja. Nei, men jeg skal ha en presp med Tourette's. Og midt i ceremonien så skal han si, nå kan du ta fram det jævla forpulte helvetes blokkfløyten, og nå skal vi spille Og ute skinner sola Kari Bremnes, for den kan ingen.
1: Nei.
0: Så det skal bli jævlig god stemning. Etterpå så skal vi ha, etter det er ikke gravel, det er en narspill, og det er et quiz med Ola Conny fra Ullared.
1: Ja.
0: Så blir fint, da.
1: Gravel, quiz, narspill, den er jeg med på.
0: Ja.
1: Og pølse,
0: blir pølsebu,
1: ja, ja. Så der hvor du setter bordet foran kjøkkenet.
0: Ja. Er du gæren?
1: Og så kan man også ha sånn godteripose, fiskestang bak døra, som man gjorde i barnebursdag.
0: Ja, fisketam.
1: Ja, fisketam. Og så får man godteripose innimellom. Så er det kødd. Der kommer en sko.
0: Og det er kjempegøy. Ja,
1: og hva fikk du? Fikk du godtepose? Nei, våt lue.
0: Ja.
1: Våt lue.
0: Hva er det som ligger på posen? Det er leveren til Christer.
1: Åh, gratulerer, du fikk leveren.
0: Ja, ikke sant?
1: For den 40 000 måtte han, kroner på Black Market.
0: Den måtte han fjerne, nemlig.
1: Det var den som tok livet av, tenker jeg. Det var vel den som sa takk
0: for
1: denne
0: tiden. Takk for seg! Ja. Ja, du, jeg drikker faktisk lite for tiden, altså.
1: Det er så gøy å høre.
0: Ja.
1: Så spennende historier det blir av det, da.
0: Åh, kjeft da! Faen! Jeg prøver bare å si at det ikke er så jævla mye bøtting for tiden.
1: Ok, nei.
0: Men du, jeg har tross alt litt av ferietur til EU å skryte av. Det, ja,
1: du var på ferietur, så, ja. Du drakk litt.
0: Ja da, ja da. Ja. Jeg skal drikke litt vin i kveld.
1: Jo, du skal det.
0: Jeg skal drikke vin i kveld.
1: Ja. Jeg skulle drikke litt i kveld. Ble endring i planene.
0: Mm-hmm.
1: Så ble hjem igjen i stedet. Men det er jo St. Patrick's Day når vi tar opp dette her, ja.
0: Er det?
1: Ja, St. Perry, ja. Han som fjernet alle ormene fra Irland, vet du.
0: Ja, nettopp.
1: Eller han har i hvert fall fått æren for det. Jeg er ikke sikkert det var så mye ormer derfra før å fjerne, altså.
0: Nei.
1: Men St. Patrick har jo fått æren av å fjerne alle. Så det er derfor det ikke er noen reptiler på denne grønne øya i vest.
0: Nettopp.
1: For jeg kunne jobbe i NRK.
0: For fun fact, altså.
1: Ja.
0: Du kan så mye.
1: St. Patrick's Day her i dag. Så jeg tenkte jeg skulle egentlig kjøpe meg en grønn hatt, da. Så skal jeg dra på Irishman oppe på Hamar. Blir ikke noe av det?
0: Nei. Nei. Faen.
1: Når jeg kommer tilbake til Oslo, så er jo klokka rundt midnatt. Du kan ikke dra på Dublin da. Kom ikke inn der da.
0: Nei. Nei, du, jeg, altså, hadde jeg og du av en eller annen tilfellig grunn vært på Hamar på St. Patrick's Day, så kunne det blitt litt brådgift. Det merker jeg.
1: Ja, for det er der jeg skulle vært. Men så var det ikke noe hotell da, gitt.
0: Nei, ikke sant.
1: Så det blir retur ned til byen igjen. Nei, så det blir ikke noe St. Paris Day på meg, men Skal vi lokke denne påstanden da?
0: Vi lokker påstanden
1: og jeg tror det er ringvirkninger. En metafor for å ta vare på dine venner. Så kommer de ikke i begravelsen din. Men den er litt søt da. Den, det er den jo.
0: Jeg liker den.
1: Går i begravelsen til dine venner, så kommer ikke de din. Den er litt søt. Den
0: er fin. Og vi skal over noe helt annet, Halvor. Nå er nok en påstand som ikke du har hørt, som jeg kommer med. Hold deg fast.
1: Kjør.
0: Er det sant, Halvor, at det er bedre å stikke nesa i andre saker enn å stikke andre saker i nesa?
1: Den var søt, den har jeg ikke hørt før.
0: Nei, jeg er god i dag.
1: Ja, den var fin den.
0: Ja.
1: Men det er litt sånn der, det er bedre å tisse på stolen enn å stole på tissen.
0: Ja, men det er mer her, føler jeg.
1: Ja. Det er bedre å stikke nesa i andre saker
0: enn å stikke andre saker i nesa.
1: Altså, det er så mange veier å gå her da.
0: Mhm.
1: Det er bedre å stikke, fordi det å stikke nesa i andre saker er jo sett på som noe negativt. Da blir du kalt som, de sier i Donald Duck, jeg har aldri hørt det ordet her noe annet sted. Da er du en snushane.
0: En snushane, ja.
1: Har du hørt det brukt i ditt virkelige liv?
0: Nei.
1: Det tror jeg bare Donald Duck.
0: Ja.
1: Snushane.
0: Jeg tror ikke det er noe kids jeg sier nå. Kjeft av en snushane.
1: Hei, din forbanna snushane. Gorilla vrengtryne, faen.
0: Opp ned i dass.
1: Det var det styggeste banordet fatteren visste da han var liten. Gorilla vrengtryne. Men det er slikt da.
0: Er det det?
1: Gorilla vrengtryne.
0: Gorilla vrengtryne. Jeg merker at jeg tar meg ikke nær altså.
1: Jeg synes den er fin, klassisk.
0: Jeg ble kalt synkemina i sjette klasse. Jeg synes det var mye verre.
1: Den er stygg.
0: Synkemina. Det er skikkelig. Den er dårlig gjort.
1: Det er ikke noe bedre enn bevern.
0: Nei, men du får høre deg en sånn tynn fotballkuk som kan helle smult inn i trynet daglig. Ingenting skjer. Jeg kan se på godteri.
1: De folk som drikker yt bare for å kose seg.
0: Fuck off.
1: Ja. Apropos det.
0: Og smittsvenner, ok.
1: Ja, halleluja. Apropos det, jeg har lyst til å takke lytterne også for masse tilbakemelding på... Jeg har jo... Kols AIDS. Jeg har fått masse tilbakemelding på disse slankesprøytene.
0: Ja!
1: Jeg husker ikke hva jeg har sagt der, men jeg har tydeligvis truffet en nerve.
0: Ja, det har du gjort.
1: For jeg har fått, tusen meldinger. Og Manis på Kongsvinger, gamle Sharks. Så takk for det. Ja, den der pizza-sjappa som han gamle fotballspilleren hadde. Jeg har fått masse tilbakemelding på det. Jeg har fått tilbakemelding på hvor man finner Shave Ice. Jeg må dessverre meddele at jeg har enda ikke vært der de har Shave Ice. Men det skal jeg. Og så har jeg fått disse slankesprøytene. Fått masse tilbakemelding. Jeg kan ikke huske at jeg har spurt, eller jeg husker ikke hva jeg spurte om. Men kanskje jeg bare har spurt, funker det? Og de tilbakemeldingene jeg har fått viser at det funker som rakkeren.
0: Ja, og koster 2500 per shot.
1: Nei, i måneden.
0: Ja, men hvor mange må du ta da?
1: Godt spørsmål. Ja. Men det er i hvert fall, de jeg har fått tilbakemelding fra sier at det varierer mellom 2000 og 3000 i måneden.
0: Ja.
1: Men at det funker vist som farken da.
0: Ja.
1: Men jeg har jo en ordentlig, jeg har jo et rassør da, en fastlege. Eller det har jeg ikke. Jeg møtte den en gang, og da var den sånn moralsk pekefingeridiot.
0: Ja.
1: Så er det sånn, du kompis, vi er like gamle, ro deg kraftig ned. Du sitter her på Vålerenga legesenter i et gammelt kontorbygg som skal rives, og sitter her og kjefter på meg. Ro deg kraftig ned, dra tilbake dit du kom fra. Mest sannsynlig er Børde eller Oppsal eller Furusetta. T-banelinje 2 kan du ta hjemme. Ja. Dit du kom fra. Nei, men hva faen prater jeg om?
0: Slankesprøyta.
1: Ja, men takk for tilbakemelding. Jeg skal sjekke det ut videre. Men jeg har noen familiemedlem som går på det. Det blir fryktelig kvalm. Så jeg vet ikke om jeg orker.
0: Nei, for det er noen bivirkninger altså.
1: Jeg liker ikke å bli kvalm.
0: Jeg tror det er noen sånn kronisk superdiarré fra helvete involvert også.
1: Ja, det er jo ikke noe særlig keen på.
0: Nei, det er de færreste er det.
1: Fader heller. Jeg ble matforgiftet i Thailand for et par år siden.
0: Sier du det?
1: Da dreit jeg så hardt at jeg kunne sitte på vingen på flyet og gitt flyet ekstra fart på vei hjem. Altså vi hadde jo flytt Bangkok-Helsinki på 4 timer, vet du. Hvis jeg kunne få sitte og drite på vingen der. Boeing 777. Der har du flymaskinen.
0: Full utgangseffekt på alle kanaler altså.
1: Ja. Thrust.
0: Ja. Jeg hadde jo faktisk så aggressiv magasjel i høst at sønnen min ble lei seg.
1: Nei, jo stemmer det.
0: Ja, Jeppe sa
1: han ble lei seg.
0: Pappa, Sånn her skal det ikke være. Jeg orker ikke høre på det.
1: Sånn her skal det ikke være.
0: For jeg hadde jo, vi lånte jo kåken til NSM, Radio Rock, Mjau Mjau.
1: Og Anne på morgenen på Radio Rock.
0: Ja, og der var jo badet clean inntil den der Alkova hun har, hadde i leiligheten. Og veldig lytt, stakkars. Jeg løp jo skytteltrafikk. Jeg var inne på dassen hvert kvarter for å få
1: sånn
0: ut.
1: Sånn her skal det ikke være.
0: Nei, jeg vil ikke ha det sånn.
1: Pappa dreit seg her da. I en lånt leilighet.
0: Ja, sånn var det. Ja. Men tilbake til påstanden stikke andres saker i nesa.
1: Ja, det er så mange veier å gå her at jeg
0: bildet, jeg får i, bildet jeg får i hodet er saks. Det skal man ikke stikke i nesa.
1: Nei.
0: Skal ikke gjøre det.
1: Men er dette her sånn at ikke bry deg så mye om andre?
0: Men stikker
1: du noe? For da kan du få det tilbake selv. Er det det det betyr?
0: Ja, det er vel kanskje det.
1: Er det en slags karma-påstand dette her?
0: Ja, for jeg vet ikke, det er lenge siden jeg har stikket noe fysisk opp i nesa, bortsett fra fingeren min liksom.
1: Nei, altså det siste var vel under korona. Da var det mye stikking. Mye stikking, og det synes jeg ikke noe om.
0: Nei.
1: Det var vel nese og svelg.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, det på en gammel brandstasjon på Helsfyr. Nei, det var ikke de beste årene i Norge.
0: Nei. Kjeder meg fælt,
1: altså. Faen, så kjedelig.
0: Stikking i nesa og kjeder meg. Fy faen.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja nei. Men hvis det er snakk om karma dette her, så...
0: Ja.
1: Nei, det kan jo ikke være heller hvis du sier at det er bedre å stikke i nesa i andre saker.
0: Jeg skjønner ikke. Nei, jeg tror egentlig du sa...
1: Ja, men jeg
0: blir ikke enig med meg selv. Nei, ikke heller. Nei. Men den er fin.
1: Ja,
0: jeg liker den,
1: jeg synes den høres morsom ut, men...
0: Fordi den ikke er mulig å lande, egentlig. Det er bedre å stikke nesa i andre saker enn å stikke andre saker i nesa. Altså, ok, hvis jeg snoker i hva du holder på med.
1: Ja, er det bedre da enn at ting jeg holder på med rammer deg eller treffer deg på en måte?
0: Ja, er det noe sånt da?
1: Det er noe sånt da.
0: Hmm.
1: Ja, dette var en nøtt, ja. Som de sier.
0: Artig nøtt å knekke.
1: Jeg føler at vi kunne sitte i en røykesalong på Hotel Bristol og sitte sånn og smatte på en pipe sånn. Ja, de sier noe. Ja, de sier noe.
0: Med røykejakke,
1: ja, det var en nøtt dette her.
0: Husker du røykejakka på Dressmann? Du kan kjøpe for en år tilbake.
1: Nei, jeg har lest om røykejakke i bøker.
0: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke helt hva røykejakke er. Det er noen plagg jeg ikke er helt sikker på hva er.
0: Røykejakke er en litt sånn, det er sånn halvstrikka.
1: Er det en kardigan?
0: Ja, men den har lapper på albuene.
1: Og det er sånn gamle SV-lærere,
0: ja,
1: ikke med det her.
0: Ja, bare røykejakke, vet du.
1: Disse som var AKP-meldere, som ble norsklærere.
0: Det kunne vært høyrevridd også, altså. Jeg tror røykejakke er gjaldt for de fleste.
1: Ja, for Ole Paus-aktig jakke, ja, kan man si det?
0: Jeg tror det også. Litt sånn hengslette, litt sånn... Har du sett forresten Albert Åberg, at han, faren hans har poppet opp i sosiale medier nå?
1: Ja, det er stilen hans.
0: Her er faren til Albert Åberg, 34 år, og så altså, ser han ut som han er 79.
1: Jeg vet, 34. Har du sett den der stjer stilen til faren til Albert Åberg, hvor du finner designerklær, og så er han går i Gucci og Armani og sånn.
0: Ja, veldig gøy.
1: Men ja, nei. Vi får lukke denne påstanden. Men er det noen andre klær jeg må spørre om hva er for noe? Jeg er litt usikker på hva Panama-hatt er. Panama-hatt.
0: Var det Bjørn Henning Ødegård som gikk rundt med pipesnabb uten tobakk i? For han ville bare se...
1: Nei. Han gikk på Panama-hatt.
0: Ja, men han gikk også med pipe.
1: Nei, gjorde han det.
0: Ja, pipe, for det så kult ut.
1: Liksom. Bjørn Henning. Skjerp deg. Ta det sammen.
0: Ja. Men kom du overraskende på at han hadde litt av snabb i munnvika?
1: Nei, altså, det er jo noen... Nei, altså, sånn stilmessig så har jo Bjørn Henning utforsket mye. Bjørn Henning Ødegård, altså, en felles kollega, komiker. Bjørn Henning Ødegård kan se show hans. Skilt pappa sveiper høyre, veldig gøy. Finner det på Ticketmaster, sikkert. Ja, vi må skryte til Christer.
0: Ja, ja, ja.
1: Når vi skal oute en fyr sånn,
0: ja.
1: så må vi anbefale show hans. Men ja, hatt noen stilmessig... For det var en periode han gikk...
0: Blomsterjakke...
1: Ja, faen, nei, sånn der galaksejakke, sånn som Daniel Kvammen går med.
0: Ja, og dobbel hest på t-skjorta.
1: Ja, skyggehest.
0: Og plutselig var det røykejakke og panamahatt og...
1: Kjempebra, ja. det svinger.
0: Ja, men han leter etter uttrykket sitt.
1: Han leter etter uttrykket sitt.
0: Han er ikke redd for å prøve seg fram.
1: Og det må være lov å lete etter uttrykket sitt.
0: Ja, jeg skal begynne med scout, ja, nå.
1: Skal du, ja?
0: Og hijab, faktisk.
1: Hijab, ja.
0: Ja, gjør det.
1: Ja.
0: Skal bare pakke inn trynet.
1: Jeg skal begynne med sånn
0: okay. burkini. Okay. Det så deilig at vi har lyttere som ikke kjefter på oss for å si duste ting. Så jeg trekker
1: litt tilbake. Jeg håper ikke vi får kjeft for.
0: Nei.
1: Nei, men, ja, dette ble jo en rar episode.
0: Ja, og mens vi inne på det, så skal vi til en tag for å runde av nok en episode. Dette faktisk en, ikke bare en tag, men det også en graffiti piece, en sjablong. En sjablong i farger hvor det står, hold deg fast Alvor, folk på bussen lukter urin.
1: Ja, ikke det, alle.
0: Nei, vi kan jo si at generell betraktning så det jo ikke alle som gjør det, men jeg har kjent det.
1: Men kan vi da egentlig slå fast at, kan det være bussen som lukter urin?
0: Fordi noen har sittet i set og pisset på seg, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det er jo sånn, det er jo en dame i Oslo som gjør dette her. Som har stått om i Aftenposten, ja, ja, i flere år.
0: Oh, ja.
1: En som driver og pisser på bussen.
0: Yes.
1: Ja, det er, hun har vært i 44 rettssaker, men hun slutter jo ikke for det.
0: Det er faen meg hun som er årsaken.
1: For du kan jo ikke bure folk inn i dette landet her, mot sitt vilje, tydeligvis.
0: Nei.
1: Nei, i hvert fall ikke fordi de er gærne, da.
0: Sånne folk som det er årsaken til min jævla hang-up på sengetøy.
1: På sengetøy?
0: Sengetøy. Jeg,
1: ja, men hun er jo ikke hjemme hos deg og pisser.
0: Nei, men hør, hør. Når jeg bodde i Oslo, da bodde jeg i Oslo. Hvis noen satt seg i senga mi med klærne på, så var det sånn, ok, da må jeg vaske alt.
1: Er det sant?
0: Fordi jeg tenkte, den ræva har de dratt gjennom Oslo-trikken en hel dag. Jeg kan ikke ha det oppe i senga mi. Jeg var helt sånn OCD.
1: Selv om på oversiden dyna hvor du ikke...
0: Ja, ja, jeg er helt OCD. Men det jeg har gitt meg nå, jeg har flyttet ut av buss. Nå bor jeg på Solkysten. Er ikke det samme.
1: Nei.
0: Er ikke piss overalt.
1: Er ikke det samme.
0: Nei, nei, men jeg hadde jævlig hengig
1: helt
0: på
1: OCD.
0: Det.
1: Helt OCD. Nå er du helt OCD.
0: Ja, jeg er det. Ja.
1: Hva er det for det? Jeg husker ikke hva det er.
0: Nei.
1: Det er noe på nyhetene hele tiden.
0: Er det det?
1: Ja, jeg lurer på om det er israelske militære eller noe sånt. Jeg vet ikke. Husker
0: ja, det er det jeg OCD. Ja.
1: Helt sånn. Nei, men, og ja, så Tønsberg-rev er mye renere enn Oslo-rev.
0: Nei, men jeg er ikke så jævlig oppen. Men jeg fikk jo en bikkje i trynet her om dagen, som hoppet opp i senga, da var det bare å skifte.
1: Bikkje-senga,
0: ja. Våt bikkje uten
1: nei,
0: tur.
1: Nei, faen heller da.
0: Så ja, som tok løpefart og
1: hvorfor
0: landet.
1: Hvorfor hadde du våt bikkje-seng? Det skal fordi, jo faen ikke være der.
0: Nei, men jeg hadde besøk av hund. Og den kom fra tur, så meg tenkte, han skal våkne nå.
1: Å, ja.
0: Og det gjorde jeg, så jeg fikk altså mye bokser, æsj. Rett i fjeset. Med pote, ikke bare i fjes, men også på andre steder som det gjør vondt å bli tråkket på. Og da var det bare, greit, vet du hva, da brenner vi ned hele senga.
1: Ja, da er det bare brennet. Ja. Vet du hva hadde jeg hjemme her nå da?
0: Hæ?
1: Digg eddekopp.
0: Hadde jeg eddekopp hjemme?
1: Svei eddekopp.
0: Hvordan?
1: Jeg så den ikke, den var like på hverandre døra. Jeg så den ikke, men jeg så at sushi sto stirret på et punkt på veggen.
0: Åh.
1: Og så kom jeg forbi og var sånn, å i helvete! Den var jo, altså den eddekoppen var så svær. Den hadde jo faen meg egen postkasse på alltid.no. Den hadde digipost. Fy faen, den var svær. Og så drev jeg, og så tok jeg en bok og skjøv den boka liksom ned mot edderkoppen på veggen,
0: ja.
1: For at den edderkoppen skulle vandre ned.
0: Nettopp.
1: Sånn at sushi skulle ta den.
0: Ja,
1: ja. For jeg sa sushi,
0: den er din.
1: Dette er din jobb. Sushi tørte ikke, han var for svær. Sushi bare følte etter den. Og innimellom var det å dytte på den med poten. Det var jo ikke nok.
0: Nei.
1: Han måtte ha det skytts til.
0: Ja.
1: Jeg måtte ned til Ukraina og hente noen luftvern. Så da brente jeg ned hele leiligheten min. Så nå bor jeg på gata.
0: Ja, ja det skjønner jeg.
1: Ja. Jeg fordi... har ikke så svære edderkopper.
0: Nei, nei, nei.
1: Jeg faen ikke.
0: Jeg har kjøpt meg sånne edderkoppjagere. To sånne jeg har nede i kjelleren hos meg.
1: Ja, to russiske krigsfanger.
0: Ja, det er det jeg har. To edderkopper. Det er Ivan.
1: Ivan og Volodymyr.
0: Nei, det er to sånne edderkopper-kontakten som sender ut et eller annet sånn greier som edderkopper ikke fikser da.
1: Oh, ja.
0: Fordi jeg fikk jo vræ.
1: Har du vært på TV-en da?
0: Nei, jeg har vært på Klaseren.
1: På Klas?
0: Du skjønner grunnen var, skjønner du, for jeg hadde jo bunkret meg til nede i kjellerstua og et glass rødvin, godt parkert i fanget, skulle se på litt horror, kose meg.
1: Oh, horror?
0: I mørket, vet du.
1: Horror?
0: Ja, ja, horror. Og så sitter jeg, og det er sånn godt 7 minutter i filmen, så bare kjenner jeg over skolen.
1: Nei!
0: Bare, ja.
1: Nei,
0: og jeg får fuckings drittpanikk, og det vinglasset forsvinner jo utover det ganske kjellerstue, og spretter opp, og den svære jævla dæmonen som satt da på gulvet der, satan og helvete, og det har ødelagt mitt forhold til den kjellerstua for evig tid.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: den edderkoppen bor der nå.
0: Ja, men du vet, jeg tar jo ofte litt av skjev der nede. Og det er jo når du da tar frem sofaen.
1: Med hva da, flammekaster?
0: Ja, så ligger de, det der dumme døde edderkoppen. Ligger bry med sånn, å, jeg har alle bena mine sammen. Å, å,
1: ja, jeg krøller meg sammen.
0: Jeg krøller meg sammen.
1: Hydraulikken er borte. Å,
0: dritt. Så ja, det er sånn her.
1: Brenn
0: det ned. Hvor var vi? Folk på bussen lukter urin. Oi. Ja, ja, vi havnet litt ut på
1: videre. Hvordan klarer, noen ganger så skjønner jeg ikke hvordan
0: nei,
1: vi klarer
0: ikke,
1: å...
0: Nei. Men jeg er jo generelt glad i folk på bussen, fordi at det, jeg liker spesielt... Jo, men noen ganger skjer det uventet ting, at en eller annen bare spacer helt ut.
1: Det er et merkelig tversnitt av befolkningen ja, som er på bussen.
0: Ja.
1: Så at noen spacer ut og blir gæren ja. I løpet av en busstur, det skjer jo, i hvert fall her i storbyen.
0: Ja. Det er gøy.
1: Her er det mye gærninger.
0: Jeg synes det. Ja. Så det er spennende.
1: Det er mye liksom sånn... Når man leser den der mørke statistikken av hva politiet for eksempel, eller utrykningspolitiet, sier hvor mange som egentlig er ruset i trafikken, altså på forskjellige ting da, om det er om malingstynner eller piller eller alkohol, spiller ingen rolle, så er det tallet alltid overraskende høyt. Det kan du åttedoble på kollektivtransport.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, fytt i helvete. Det er mye rusmidler og diagnoser på bussen i Oslo. Det er det faen. Veien er kort fra... da var det bussen 37 til Nydalen. Fra det til... Svetter jeg her! Slepp meg ut! Veien er megakort. Megakort.
0: Og synes jeg alltid er litt, det er slitsomt noen ganger, men når du tar den der trikken eller bussen fra Løkka ned mot sentrum, eller andre steder litt nord for akkurat sentrumkjernen, sånn type midt på, sånn midnatt, for da skal alle ut.
1: Det er partytrikken.
0: Ja, det kan ofte være ganske unnående, for å høre hvor gjerne du er folk her.
1: Det,
0: ja,
1: det er vondt altså, men det liker jeg ikke, for ofte er det for mye folk. Ja. Og for det andre så er det sånn, åja, er jeg plutselig med i en russebuss jeg nå? Ja, slags ufrivillig. Ja,
0: så da får jeg høre at jeg er Staceman og sånt. Det er litt hyggelig da. Så, ja. Vet du hva, Halvor?
1: Ja.
0: Vi må runde av, vi.
1: Jeg vet det.
0: Fordi jeg må komme av gårde. Jeg har ting jeg må gjøre,
1: jeg. Ja, nei, jeg er helt enig. Vi må gi oss der.
0: Hvor langt har vi holdt på nå? 40 minutter. Nei, ikke sant? Vi er faen meg der nå. Ikke dårlig.
1: Skippy the bush kangaroo.
0: Tusen takk for oss, det har vært hyggelig.
1: Han er på Brokland, sier jeg med en geit og en ape. Jager en bever. Nei, jeg husker ikke låta.
0: Nei, jeg tror vi stopper der.
1: Det tror jeg gjør.
0: Ja, tusen takk for oss.
3: Ny podcast Katastrofe. Hør historien om verdens verste haiangrep.
4: Plutselig bryter stillheten av et høyt skrik, og snart begynner flere av dem å rope i samme paniske tonefall. Og frykten sprer seg nå som en løpbil gjennom mengden av menn som ligger der og flyter. Og han hører nå tydelig hva alle roper. Hai.
3: Hør Katastrofe. Gratis der du hører podcast.
5: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.

0: God dag, god dag, og velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo, som tilbake. Ordinær podcast etter ferien. Vi har jo hatt...
1: Vi er tilbake, vi er!
0: Ja, vi har jo hatt forspillet på onsdagen. Hvis du lurer på hva vi snakket om det, så kan du gå tilbake og høre på fors.
1: Ja, du må jo høre på fors. Nå er vi tilbake, Geir. Det har vært en alt for lang sommer. Det er jo...
0: Neida, det har
1: jo, det har jo vært. Det er viktig for oss å komme tilbake i studio igjen, så ikke visner helt bort.
0: Vi har vært på fjorden, vi har vært på... Jeg har jo til og med vært på fjell og vidde.
1: Ja, du har jo snekret, for dere som har hørt forspillet. Ja, du har snekret terrasse.
0: Ja, da, jeg har snekret litt og fiksa. Altså, jeg må gjøre noe. Ja. Jeg er på hytta, må jeg gjøre det. Jeg kan ikke sette meg ned og drekke fra morgenen.
1: Nei,
0: jeg får begynne litt ut på dagen i hvert fall. Men i hvert fall, nei, jeg må
1: det går an å drekke, selv om du snekker i din egen terrasse. Det er ikke noe arbeidstilsyn som passer på at du ikke drekker arbeidstida der.
0: Nei, men akkurat det der har jeg prøvd på, skjønner du. Og det der arbeidspils, det går sånn akkurat passe. Pils og vater er ikke noe god kombo.
1: Men, så murer er et ukjent begrep. Det var jo gamle murere som drakk langpils.
0: Ja, men jeg velger å pilse etter muringa. Muring er egentlig ganske morsomt det, å drive med.
1: Ja, det er mulig det. Jeg har ikke giddet å prøve det.
0: Nei, men jeg har murt litt i sommer, og jeg er ikke god på det, men det er jævla gøy.
1: Å blande, er det ikke faren at du blander sementen alt for bløt? Skal ikke det nesten være som sånn litt fuktig sandbar?
0: Jo, det skal være sånn jordfuktig. Men hvis du skal helle det ned i et høl, så får du jo ikke tett nok nedi der og sånt.
1: Nei, nei, nei.
0: Men jeg hadde en ganske morsom... Jeg har jo da fått mitt fjerde barnebarn nå i sommer. Ja, han kom...
1: Skau-slekta, den er jagge sikra nå.
0: Den er sikra, bortsett fra at de hekter ikke skau. Nei, nei, nei. Men det er samme.
1: My heritage rydder opp i det, skjønner du gen-greiene.
0: Ja da. Og han kom... 25. juni, så han hadde premiere på hytta som aller første.
1: En måned og en dag før jeg hadde bursdag.
0: Tenkte jeg det.
1: Ja.
0: Og min kjære, det er jo flere barnebarn, de skulle komme på besøk. Vi har en, så fant jeg ut at jeg har jo en sånn en svær sinkbalje, sånn oval sinkbalje. Det funker jo egentlig greit som en sandkasse til de alle små, for de sitter jo bare der.
1: Ja, det var jo badekar for besteforeldregenerasjonen.
0: Ja, for vår generasjon.
1: Ja, stemmer.
0: Men jeg har bildet meg opp i den balja, skjønner du?
1: I den samme balja?
0: Ja, jeg tror det er det. Eller det vet jeg, men de var jo klin like de. Men så laver hun tenker da, ja, vi laver en sandkasse til de der, så kan de sitte og leke oppi der sånn. Og så drar jeg og henter, hun hadde noe sand liggende bort på parkeringen, og så sier jeg, fy fader, det er tung en sånn sandsekk, sier han. Ja, sier jeg, den veier, det er ved 25 kilo eller noe sånt, uhåndterlig og fæl. Så hører jeg bare borte i skaven, helvete! Hva er det for noe da? Du hadde brukt den ene sementsekken oppi den. Jasse, så unga skal støpe slanslått her nå.
1: Det er dritgøy da.
0: Ja.
1: Det er jo noe dritt med disse sandslåtta som blir borte. Hvis du borte. Støper dem.
0: Ja, støper dem, ja. Så blir du ferdig. Det er kortvarig lykke da.
1: Er det sånn at du drar den litt hele dagen? Ja, skal jeg stikke bort og kjøpe noe armeringsjær nå? Du må liksom stikke. Så da fikk du ikke støpt du da, mot en ny sekk du da?
0: Jo, nei, hun fikk spadde opp i en sekk og søl. Altså, det er jo noe griseri.
1: Så de unga, det er ikke bra med seg, men det er jo syre i det, så det er ikke noe bra å putte unga på disse ment. Det er
0: også her noen vil lære etter hvert når du har murt noen ganger. Ha handsker. Bruk handsker.
1: Du er litt mafia-wife når du viser unga hvordan du skal gi dem betongtøffler først. Halvannen uke gamle.
0: De hadde jo vært ideelt til betongtøffler.
1: Ja, kunne stått med beina ned helt på kan og vann. To dager etterpå.
0: Nå skal vi ta sånn avstøp av føttene til barna. Det er jo alltid morsomt.
1: Det er fint å ta fra knea.
0: Betong til midt på knea.
1: Nei, men du, situasjonen ble redda, og det ble leker med det, sant?
0: Ja, så det var så mye leker der ute, så det så jo ut som barnehage. Og da hadde jeg først de unga, og ja, det var jo fire små unger, pluss sønnen til kompisen min som kom med en liten datter på 7 måneder. Så det var forholdsvis folksomt der.
1: Ja, da er det deilig når alle drar hjem da.
0: Anita viska til meg. Når du drar hjem, skal vi ha oss en flaske med bobler. Men hun var så sliten, så hun trodde hun hadde fått ME.
1: Det er det ikke, da. Ja. Nei da, men det er gøy, da.
0: Ja da, og så gikk det noen få dager, og da kjørte vi inn mødrene. Så da døpte vi om hytta til fra 0 til 100. og, de, og da blåser, altså det har vi
1: det
0: opplevd.
1: Det var jo de der folka som var eldst i familien, var jo med på slaget på Stiklestad.
0: ja, det var jo det. Man,
1: ja, jo, ja, ja.
0: Man tror man var for gammel til å være på Stiklestad, men i hvert fall så...
1: Måtte se på,
0: ja. Ja, men det brukte jo en halvtime på form bare inn. Det var, jeg var jo hentet dem da. Vanligvis har de jo tatt båt og bil og busser og jeg hentet dem. Det var
1: ikke
0: fin
1: da på.
0: Nei, så jeg dro hjem og hentet dem, og det så jo ut som jeg hadde kjørt, var transportsentral for hjelpemiddelsentralen, for det var jo rullator og krøkker og golfjakker. Og, men så er de så positive, disse gamle damene. Ja, ja, ja. Synes det er så hyggelig, så laver vi en hyggelig lunsj til dem. Så kjører jeg dem hjem når de ikke vil være der mer. Men da... blåste jo, som alle har fått med seg, eller i hvert fall folk som har vært i sentrale Østlandsområder, at det har vært litt vind, og det har blåst vestavind.
1: Ja, det har blåst jævlig.
0: Det blåser jo rett inn på verandaen min.
1: Ja.
0: Der sitter de gamle kjæringene med relativt lite underhudsfett, må jeg vel si.
1: Jeg er redd de skulle ta, få oppdrift og bare dra inn over Nesoddland, eller?
0: Gudslå på gamle hytter, så er det jo litt boblejakker som til en kjølig kveld.
1: Ja. Måtte du slå noen bardunner i plen, så ikke dro av går liksom bra.
0: Måtte binde borrelås i veggen. Sånn der du kaster deg opp over veggen. Sånn
1: ja, ja, ja.
0: Men så det så ut som de skulle være med Anne Lindmo på tur, men, for de var jo fulle med, det var jo boblejakker og skjerf og hatter.
1: Ja, ja.
0: Men klagde du? Nei, nei, nei. Nei, dette, nei da. Bør jeg fryser du? Nei. Åh, så god mat. Åh, så
1: fint. Du skjønner at du bør... For nå blåser det svært, så du må aldri slippe kaffekoppen.
0: Nei, det må du holde på.
1: Det er tyngste, kaffekoppen. Ja, ja.
0: Ja.
1: Nei, men det er bra. Du har fått kurtisert fra, ja. Fra 7 måneder, altså, nei, fra bare noen uker,
0: ja.
1: Og til 100 år snart.
0: 100 år snart.
1: Det er rått spennende her, altså.
0: Og bildet av de eldste barnebarna opp på skuteren, det så, det så ut som et sånt, det er jo en gutt og en jente, og det så ut som et sånt par fra en piazza i Italia.
1: Det er kult, da.
0: Ja, det var veldig gøy.
1: Nei, men det har vært en bra hytteferie, da.
0: Det har vært en bra hytteferie, ja, jeg må si det.
1: Det er helt nydelig. Nei, jeg har jo byttet jobb, vet du, i sommer, så hvis dere lurer på hva jeg driver med, så har jeg ikke hatt noe ferie.
0: Nei.
1: Men jeg har jo vært på jobb når alle andre har ferie, og det er jo ikke, i hvert fall ikke ferie.
0: Nei.
1: Så da må du lære the hard way, for det er jo ingen som tar telefon når du lurer på noe.
0: Altså, det du har begynt med nå er jo et studie, det er jo morsomt, og du formidler jo godt hva du driver med. For du er jo da i auksjonen.no.
1: Ja, jeg jobber som auksjonsmegler, og det betyr at jeg blir ringt etter når folk skal selge hva som helst.
0: Du er ikke sånn auksjonarius som er gøy, hva som helst, her får du betonghengler og 10 paller med kleshengere.
1: Ja, nei, jeg selger, ja, altså det er jo hvem som helst i mitt distrikt da, som er Lillestrøm, Akershus, og litt av Oslo. De kan ringe meg når de skal selge noe. Det er bedrifter som har overskuddsting, det er folk, konkurssalg, det er privatpersoner som, eller, det er bare, jeg driver bare med firmaer da, det er ikke privatpersoner. Men ja, alt fra biler, lastebiler, til alle med torv, til et parti med 600 solbriller, til tennbriketter, en svær pall, til dieseltank med 22 000 liter og pumpe, til brakkerigg, til gamle brukte vinterdekk. Jeg selger alt som er, og det er jo dødsgøy, det kommer jo over...
0: Jeg så det var et fly til salgs der også, Boeing.
1: Ja, det er jo, det ligger på auksjonen.
0: 737.
1: Og tidligere denne uka har jeg da vært og tatt bilder av en tråkkemaskin som skal ut nå før snøen kommer.
0: Ja.
1: Nei, det er veldig gøy, og det er jo bare å følge med på buda som kommer, og ringe og forhandle med de som har bud, og de som skal selge om vi blir enige om pris til slutt, hvis ikke blir enige på budrunden.
0: Ja, det,
1: så det er
0: der,
1: jobben min, altså. Det er megagøy, altså.
0: En tråkkemaskin lurer jeg litt på.
1: Ja, den har han brukt bare til å flytte snø med.
0: Ja, det er vel stort sett.
1: Han har ikke kjørt en meter løype. Så det er
0: jo hjemme i hagen og sånn, ja, plutselig kommer et snøfall, vet du.
1: Ja, eller så kommer over en alpinbakke som trenger litt tråkking, så kan du jo, du kan jo begynne å kjøre kveldsskift på Norefjell, da har en tråkkemaskin når den stopper.
0: Norefjell kjører dagskift på Manglerud. Det er jo masse nedfarter der forbi kjerka der, og kan du få det alpinanlegget, for det blir jo nærmest et lite høyfjell.
1: Ja, det er helt nytt. Det har jeg hørt over havet der, da. Helt oppå Ryen og ned til Manglerud der.
0: Der, ja.
1: Ja. Nei, så jeg har drivet med det.
0: Kan få bra fart ned der, sånn.
1: Nej, så jag driver varit på jobb I sommar och det har varit väldigt gøy, väldigt hyggligt, bratt lärningskurva men väldigt gøy.
0: Du har sålt lite då?
1: Ja, masse och det är jättekult ja. Och det är bara att ta kontakt hvis det är någon som ska bli kvitt. Och så har jag då varit då jag måste bara ta två ord om. Jag har varit på gatbil, ska få en egen
0: ja, det har varit mycket gatbil.
1: Ja, mycket gatbil och mycket fokus på bilträff och sånt, men vi är var på Grenland Pokerrun. Jeg var der på dagstur. Vi har jo venner som var der nede og hadde med båt hele helgen. Pedern og Kristian var jo der nede med hver sin båt. Men jeg dro ned dit den fredagen som Pokerrun begynte.
0: Ja.
1: Og det jo da Mats Klemmetsen, Mats Pusserop, og Andreas Voksen, som drar I gang et Pokerrun. Og for de som ikke vet hva det så det masse gromme båter som kjører fra checkpoint til checkpoint.
0: Og tar med seg et kort.
1: Det tilfellig hvem kort du får. Hver båt trekker et kort på hvert checkpoint.
0: Mm.
1: Og det fem checkpointer, og når du kommer inn, så skal du spille poker med den hånda du har fått I løpet av dagen. Mm. Så det ikke noe konkurranse som kommer først til hvert checkpoint. Det rett og slett bare turen som opplevelsen.
0: Ja. Og best hånd.
1: Ja, best hånd. Og vi var der, og de arrangerte noe som het Fun Run på dagen. Det var bare masse smårollinger I speedbåter.
0: Oh.
1: Sånne Hurricane 370 og sånne Windrace og sånn. Og de kjørte, og vi hadde jo følgebåter, så vi kjørte jo gromme båter når de var ute og gasset etter hverandre.
0: Ja.
1: Så de syntes jo det var så kult med flaggbåter, akkurat som et offshore-løp. Båt med sånn røyk. Akkurat som de store gutta.
0: Ja.
1: Nei, det var litt det jeg synes de skal fortjener en klapp på skulderen.
0: Og det bra morgen, at du arrangerer sånt, altså.
1: Ja, og I morgen det rett og slett Tønsberg Pokerrun.
0: Ja, det det, ja.
1: Ja, nå, på lørdag. Nei, altså I morgen. Så det nei, så det ikke noe med det å gjøre. Det Tønsberg, da. Men, men Pokerrun, det en folkefest som verdt å ta seg en tur, og bare, om du ikke har båt, så dra og titt og støtte opp, for det mye kult. Det jo ingenting som noe... Altså, det på Gardermoen på drag racing, og så det på Pokerrun at du kan få 3-4 VO3 samlet med strak exos. Og så den lyden I noen av de båta, og det som på Gardermoen på drag racing. Så Pokerrun der nede, all ære til Mats og Andreas og gutta der nede som drar I gang Pokerrun.
0: Veldig bra.
1: Megafett. Jeg hadde ikke mulighet til å være der hele... helgen, men jeg var der på dagstur og tittet og fikk meg en flott genser.
0: Jeg ser det.
1: Ja, og det var mega, mega hyggelig.
0: Mm.
1: Så nei, der har jeg vært, og så har det vært mye båtturer rett og slett I sommer. Jeg har båten på Malmøya hver kveld ettermiddag.
0: Det jo ikke langt unna.
1: Nei, og hver ettermiddag etter jobben, så det bare rett ned I båten. Jeg vil ikke kjøre lenger enn til Skinnebukta, da ikke dieselen varm engang. Dieselmotor, altså det 450 meter å kjøre. Ja. Men da ligger du der på anker, og koser seg.
0: Bader litt, det har vært bra temperatur.
1: Det var 26,5 grad utover ved Gressholmen I Oslofjorden. Det har jeg aldri opplevd før. Men da har det vært 34 grader I fem dager da. Men for en sommer vi har hatt på sjøen her I Oslo.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært på noen langtur, jeg har vært en tur I Drøbak.
0: Mm. Ja.
1: Og bare hatt noen sånne småturer siden jeg ikke har hatt noen ferie der. Men båtliv I Oslo, det også, nei, bare det der å oppleve å være I indre Oslofjord som rett Og så ved siden av en storby, så det, folk går I marka for at det skal være en friluftsopplevelse. Jeg går utenfor Rådhuskaja. Der min fritidssyssel.
0: Men jeg helt
1: Friluftsliv.
0: Jeg har jo sett litt mer pris på det.
1: Ja, jeg ikke så glad I mygg, vet du, og maur og blåbær. Jeg mer glad I blåskjell, litt salt I såret og båtliv.
0: Du kan kombinere det der med blåbær, for det jo rett opp I lia, så det blåbær.
1: Ja, det sant det, det sant. Nei, altså det har vært en mega sommer, og det jo, vi har jo ikke gitt oss med sommer riktig.
0: Nei,
1: det
0: nei, spått, nei, det masse igjen.
1: Ja, det spått knallvær utover nå I august, vi gleder oss som bare juling.
0: Vi kaster ikke en onkle før vi må skrape rim.
1: Nei, og du skal ut, og, skal du få pussa pipa før snøen kommer, eller? Det planen I år, eller?
0: Få se. Jeg må jo ha en, der må jeg ha en murer, for det, der jeg litt usikker på.
1: Ja, men dette jo det jeg hinter til. Vi trenger jo en murer, gjør vi ikke det?
0: Jo, vi trenger en murer.
1: Kjenner vi en murer, eller som som på trenger å pusse
0: en, det en pipe som...
1: ikke rare jobben,
0: Det ikke rare jobben, men det må gjøres.
1: Det må gjøres.
0: Jeg
1: og vi bidrar med gode historier og ryggsekk-titting.
0: Ja.
1: Så stå som sånne tente lys bak
0: og titte på. Og glane,
1: ja.
0: Og så har jeg sånn filt som du kan dekke over verandaen med, så ikke du søler for mye sammen.
1: Filt?
0: Ja, sånn der malefilt som du bruker når du maler.
1: Sånn som sånn alle mulige slags farver, sånn grå?
0: Ja.
1: Med sånne farver tråder?
0: Alle mulige slags farver, sånn grå.
1: Ja, men du skjønner hva jeg mener, sånn der med masse sånne rød og blå tråder og sånn. Det sånn filt, ja. Sånn som det under parketten.
0: Nemlig.
1: Ullfilt.
0: Ullfilt.
1: Nei, men det er sommeren oppsummert, tenker
0: jeg. Ja, så, nei, ja, det kommer mye mer.
1: Ja,
0: men,
1: var det hintet.
0: Men,
1: vi er i gang, hvertfall.
0: Vi er i gang, og vi skal jo på turné denne høsten. Det turné, må vi snakke om.
1: Turné. Vi skal komme med dator, hvor vi skal, og hvor mye vi gleder oss litt senere i denne episoden.

0: Og når vi sitter rundt på disse forskjellige tuene våre, Bo og jeg, i sommer, så det jo alltid gøy å få et lite hint om hva som kanskje kan være å se på en skjerm, på et TV eller på en skjerm.
1: Ja, altså vi må jo få med at vi kan ikke dette helt av TV-kjøret bare for at det litt sommerferie.
0: Ene dagen her så sier du at du hadde vært inne på NRK og sett på den gamle klassikeren med Rolf Wesenlund, Deilig er fjorden.
1: Det var for en mega...
0: driter. Og,
1: det er ikke den kul, eller?
0: Jeg satt... For det høljeregnet, så tenkte jeg... Jeg satt helt alene på uta, det høljeregnet, så tenkte jeg... Nei, nå tar jeg Deilig er fjorden. Å, fytte grisen. Det var blanding av Fleksnes og norske byggeklosser og alt som var. Og jeg tror ikke det var én... norsk skuespiller fra den perioden som slapp unna. Alle var med der.
1: Dette blir litt internt. Dere må gå inn og se en Deilig er fjorden. Ja. Det er rett og slett...
0: Det er verdt å sette av litt tid til
1: det. Det er rett og slett Svaberg også, som han heter. Det er bra at han heter det.
0: Terje Svaberg.
1: Terje Svaberg er, kjøper seg båt, har ikke råd til det, har med seg Elsa Lystad, som... Fy faen, hun spiller så bra.
0: Elsa Lystad hater båt.
1: Hun kaster ankret oppi jolla, og oppå middagsbordet til de ved siden av, og uten tær. Nei, det...
0: De har jo med seg begge ungene sine. Det ene er hans sønn, husker jeg ikke helt, jeg kjente
1: den
0: igjen.
1: Han har vel gått under jorda etter han spilte inn den flotte perlen.
0: Men datteren i huset var flink til å synge, nydelig dame i sin tid, men skuespiller er Anita Hegeland ikke.
1: Nei, og så var det jo rammen, og var jo heller ikke der for at hun skulle prestere på det ypperste.
0: Var nok heller ikke det.
1: Nei, bare, den filmen synes jeg er helt konge, og det er, men er vi, jeg må bare si at min favorittkarakter der, Helge Reis.
0: Helge Reis.
1: Helge Reis, revisor Helge Reis.
0: Som regner på hva det koster å ha båt.
1: Fy faen, det må du aldri gjøre. Og det er den scenen han blir forbanna. Nei, gå inn og se, ligger på NRK.
0: Og han der O. Tidemann fra Sesam stasjon, som drita full sammen med Aud Schønemann og Jon Eikemo ut igjen. Altså,
1: det er helt konge.
0: Uansett. Når du så var det kjente skuespillere med
1: det. Ja, og Øyvind Blunk med den der amerikaneren.
0: Harry, så det jo...
1: Nei, vet du hva? Deilig er fjorden. Jeg synes vi skal stå et slag. Den er fra 1985. Det er bare det preget, men jeg synes han er helt nydelig. Og det morsomme for oss, det er jo at han jobber jo da på et bilopphøggeri, som er da Brødrene London.
0: Ja.
1: Det er jo så deilig at vi får den gamle... Den der, jeg husker jo den gamle brakka, og ikke minst... Flettfrid som jobber som kontordame.
0: Det er helt buskis, ja. Og det er så å se gamle flest. Oi, oi, kjip, skal dere, oi, oi, skal vi ha en liten enn i andre beiner? Det er jo helt Fleksnes.
1: Ja, jeg elsker det.
0: Men,
1: hva heter han skuespiller som blir så forbanna for at de ikke har båtplass? Han som driver og roer dem ut og inn til den seilbåten.
0: Ja, det er Per Jansen.
1: Ja, men
0: faren til Ine Jansen.
1: Ja, det er det,
0: ja. Ja. Ja. Han er dessverre gått bort, men han skulle ha penger hver gang han skulle ro dem ut bøya.
1: Du har lagt deg til med den båten uten å ha noe plass til den. Ja, du får legge deg på den svai på den bøya, da. Det koster 50 kroner natta.
0: Jeg vet ikke hva svai er, heller. Men det som... Altså, i begynnelsen der, når du var fra bilopphøggeri, så ser du jo gamle biler som de skal knuse.
1: Jeg så det var en K70 der, som var helt så... strøken med bare knust bakrute. Tenk deg de som kunne fått lov å gått inn i den filmen og plukket listverk og emblemer og baklamper, og der var det mye gull, altså.
0: Der var det mye gull. Det var jo det tristeste med
1: og
0: den
1: filmen. Og Svaberg, jo, han kjørte Renault 4.
0: Nei, Renault 16.
1: Ja, Renault 16, ja. Ja.
0: En sånn en så etter salgs i Bærum, 29 000. Det var fin, altså.
1: Siden dette her er en bilpodcast, vi har snakket bare om noe biloppbyggeri og noe listverk på en K70 i dag, og mye muring og hva vi har gjort i sommerferien, du har rett og slett oppgradert i sommer, Geir. Du har oppgradert SL-en?
0: Jeg har oppgradert SL-en. Jeg fant ut at det fantes retro-radioer, tidsriktig retro-radio.
1: Men det har jeg sett flere av. Ja. Sånne gamle som ser ut som sånne gamle, i hvert fall på sånne 50-tallsbiler liksom.
0: Ja.
1: Så jeg har sett radioer og CD-spiller og sånn, som ser gamle ut.
0: Mm.
1: Men du fant jo en, var det Blaupunkt?
0: Det er Blaupunkt.
1: Og det var jo helt rå radio.
0: Du vet hva, den var så, og det er jo alt av Bluetooth og tilkoblinger.
1: Ja,
0: det var
1: DAB pluss og hele
0: greia. Ja, hele greia. Så du kan koble den opp til alt du vil. Men designet på den.
1: Ja, den litt sånn, kan ikke du ta, det sånn aluplate.
0: Ja, det sånn aluplate, sånn som det var på de gamle radioene. Det store brytere, en bryter på hver side, og så det de knotta foran til ja. Forhåndsinnstilling.
1: Som var FM 1, 2 og 3 ja, og sånn. Ja,
0: ikke sant?
1: Sånn, så du tror ikke så, du slo over en bryter inne der liksom. Ja, ja.
0: Trøkke inn. Og så det da good morning og goodbye og bla punkt og sånn kommer opp i, digitalt i det der displayet,
1: ja.
0: Og også hvem som spiller og alt det der som Men så vrir du på den ene knappen, da får du sånn, da får du det gamle FM-displayet.
1: Åh, så det ser ut som sånn søkefelt.
0: Ja, så det ja. Ser ut som søkefelt, og så trykker du inn på de du har forhåndsinstilt da.
1: Ja, ja, ja, så det, kult da.
0: Og så dritbra lyd inn.
1: Ja, du fikk montert den, du tok den med på hytta, gjorde du ikke det?
0: Jo, jeg tok den med på hytta.
1: Fikk montert den i SL-en?
0: Fikk satt den inn i SL-en, radiofyr som driver på Fagerstrand.
1: Det er jo digg, du synes jo det det. I Porsche så har jeg pelt ut alt som heter... håper å si, lyd og høytaler og kabler, for jeg hører ikke noe likevel.
0: Nei, du hører men, jo ikke så mye en kabriolet heller når du kjører i over 100.
1: Nei, det er ikke å ha det når du står i kø og sånn, jeg skjønner det, men jeg selv å ha på en liten...
0: Så man har litt i bakgrunnen der og sånn.
1: Det er sånn, deilig det. Så ja. Du var fornøyd med den? Var ikke kjempe... Var ikke helt gratis, men den var veldig fin.
0: Nei, den kom meg på fære montert 10.000, tror jeg.
1: Ja, men det
0: et... Jeg mener det var verdt hver krone.
1: Ja, ja, ja. Enig, og den var mega kul til den bilen.
0: Mm.
1: For den SL-en din, den sånn skjæringspunkt. Hvis du gjør for mye moderne menn, så blir det feil. Men han var så, den var i så mange år, at de siste hadde tårt egentlig det moderne preget.
0: Ja.
1: For det noen som tar sånn SL og setter sånn litt sånn tjukt treratt og sånn. Sånn som tuta også tre, du vet, sånn, det sånn Mercedes-greier. Og, litt, og det blir litt feil, men den du har der ble, når du har det gamle rattet, og du har jo en N70-modell, så det jo liksom...
0: Ja, gamle gearskifteren med i krom, og det
1: er... Ja, den er riktig, den bilen, og den ble kul, ass. Nei, jeg må si det
0: er... Jeg har juksa med litt treverk og sånn, det var jo ikke det i de bilene så tidlig, men det må jo se litt pent ut.
1: Ja, jeg synes den bilen er helt... Nå er jo, nå er den i orden, og det er radio og lyd. Nei, vi skal jo... I sommer da, så har jo jeg... På Porsche-fronten så har jeg har hatt en pågående oljelekkasje.
0: Ja.
1: Så annuller alle og sier, ja det vet vi jo, gammel sånn luftavkjølt Porsche lekker olje. Men det har vært liksom litt for mye til at det er bare å...
0: Og bare ta på tyggegummi?
1: Ja, det kommer ikke bare... Altså de motorer lekker olje. Litt og litt og svetter og blir mer og mer svetter.
0: Det, sånn det er jo folk som sier det at hvis ikke det lekker olje av Porsche, da er den tom.
1: Ja, da er den tom. Og det er jo sant. Men så er det noe med at det lekker mer og mer og svetter og svetter og svetter, og til slutt så må du liksom ta motoren.
0: Ja.
1: Men hvis det, min begynte jo plutselig å renne veldig mye olje,
0: okay.
1: Og da sier Kim ned på, Rudskogen, på Porsche-sjappa der, at hvis det begynner å renne mye, så er det ikke dyrt.
0: Nei.
1: Da er det noe, da er det en slange, eller da er det noe, en føler som har, det er ikke noe sånn, i generell slitasje, når det plutselig begynner å renne mye olje, da er det en feil et sted. Og da har jeg finnet ut at det er rett og slett, på den bilen så er det jo dry sump tank, vet du.
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke bondpanne, for det er jo flat six, det er ikke noe bondpanne på de motorene. Mm. Så der sitter rett og slett en oljetank i bakskjermen, i den oljetanken, som en dry sump tank, som rommer en 4,5-5 liter olje.
0: Er det ikke mer, da?
1: Nei, i den dry sump tanken er det det.
0: Ja.
1: Og der, midt på den tanken, kan tenke deg hvis du ser for deg en fyrkjele.
0: Ja, ja. Så er det en luke.
1: Ja, det er en luke, med seks skruer rundt.
0: Ja.
1: Med en pakning, som ser ut som en sånn eksospakning til, til mannefoilen, sånn firkantet eller rund pakning.
0: Ja.
1: Og så er det skrudd med seks skruer, og inni der, så er det akkurat som en flottør på dassisterna.
0: Ja.
1: For der er det nivå på hvor mye olje du har i den tanken, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og den pakningen rundt det hølet, den har begynt å lekke.
0: Ah.
1: Der er det rett og slett en mutter som har løsnet litt, eller en pakning som har... Så der, når bilen blir varm, og den tanken blir full av olje, så renner olje ut av det lokket. Og da renner det mye.
0: Ja.
1: Så jeg har kjøpt ny føler, inni deg,
0: for
1: det som var at den føleren, den har også vært sånn at den er jo på Porsche, så er det sånn at du starter bilen og så er den, den olje, det er jo, du har oljetrykk du har oljetemp og så har du oljenivå som instrumenter, men det oljenivå det står på rødt, rett ned alltid når den er kald, og da tror folk å, det er kolje på bilen,
0: det kolje.
1: Men det er når bilen er varm og god, alle termostater til olje og sånn har åpnet seg og den tanken begynner å fylle seg opp. Da skal jo bilen være god og varm.
0: Ja.
1: Da stiger den etter hvor mye nivå da på tanken.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så folk, det som folk gjør at den står rett ned, rerer seg ikke fordi du akkurat har startet bilen, så fyller de olje, fyller olje, fyller olje, fyller olje, men den rerer seg ikke, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da, når den plutselig skal begynne å fylle, så
0: Boing,
1: ja, så det opp, for da det alt for mye olje på bilen. Ja. Så du må alltid vente til bilen varm og se om den rører. Hvis den beveger seg bittelite grann på nivå, ja, så vet jeg at det mangler en liter. Ja. Da går den rett opp på riktig. Ikke sant? Men ja, det som jeg har gjort er at den har ikke beveget seg, så jeg har fylt olje og gjort den feilen. Men det viser at den føleren har jo ødelagt.
0: Har du drukket? Ja, ja.
1: Ja, så jeg har ikke drukket den for mye, men jeg har tenkt at det er jo rart at... Så da skjønner jeg at både lekkasjen og den føleren er i... Den er sikkert som olje, den er sikkert full av olje eller noe, den ja, flotteren, ja, så den går ikke oppover.
0: Nei.
1: Så da bytter jeg den og får tett av pakningen, oljelekkasje sold. Og så er det rett og slett at, jeg skal, har hatt en utluftningsfeil, for oppi, der er jo bensintanken foran,
0: ja,
1: i trønken foran. Og der sitter en sånn ekspansjonstank øverst på bensintanken, helt oppe ved vindusviskemotoren. En litt brei, lav, flat tank.
0: Ekspansjonstank til bensin?
1: Ja, så bensin har gått opp til en catchtank til bensin.
0: Yes.
1: Og på den så sitter en 90-graders plast, sånn som et sånn vindusspylervinkel.
0: Ja, sånn vinkel, ja.
1: Ja, den sitter da på en svær ventil, og så en vinkel, og så en slange innpå med slangklemme, og så går den luftinga ut av bilen.
0: Ja.
1: Men den har knekt den der i 90-graderen, så at jeg, når jeg fylt bensin, så lukta så jævlig bensin.
0: Ja, ja, ja, det
1: gjør det. Så da så jeg at den var knekt, det var jo bare å koste 100 euro for en ny sånn en. Så
0: dyrt.
1: Da bytte den og oljegreia der, ikke ja, oljelekkasje, og ikke bensinlukt. Da har vi fått du oppgradert lyd, og jeg har oppgradert det som er kanskje irritert meg mest, den oljelekkasjen, for det har lekt mye olje, ikke sant?
0: Ja.
1: Og nå er det over, så nå slipper jeg å vaske bilen, revva på bilen mange ganger jeg har kjørt, for den var jo full av olje bak.
0: Men det som er, når vi kjører gammel bil, du sitter jo og hører etter lyder og ser.
1: Ja, det
0: og...
1: slipper jeg, for jeg hører ikke noe annet enn eksosen.
0: Nei, for jeg satt nemlig i kø her, og tenkte, å fader, hva er det for noe som ligger og skrangler bak her?
1: Ja.
0: Det var en motorsykkel.
1: Oh, ja, det var, ja, ikke, bilen.
0: Var, ikke, min, var nei, ikke bilen.
1: Men det var ikke en motorsykkel i bagasjen.
0: Men så kjører jeg inn på Bastuferja, den der båten mellom Moss og Horten.
1: Ja, det er altså da, bare et lite stalltips, det er altså da det nærmeste man kommer i Oslo, eller hvis man er i Oslo, så er det man nærmest man kommer en ordentlig svele.
0: Ja, derfor
1: svele. Det er svele.
0: Selvbetjent nå, med bare...
1: Ja, med brunost, eller med sånn krem.
0: Ja, sånn smørkrem.
1: Vi kjørte ferja, Max og jeg og venninne kjørte den turen bare over til Horten, bare for å kjøpe svele.
0: Ja.
1: Kjørte vi bort og så noen museumet var oppe på Karl Johans Vern,
0: ja.
1: Og så kjørte vi hjem.
0: Ja. Men der skal du jo ha på, du skal sette bilen i park, og så skal du sette på brekket, når den står på dekk.
1: Sånn. Det er det man skal, ja.
0: Du skal sette på dekk.
1: Akkurat valg, jeg kjører Tesla ut. Sier bare, ja, så står den rolig.
0: Men det er jo pedal, brekkpedal.
1: Ja.
0: Og jeg trår den der inn, og så sier det bang et eller annet. Det er noe som går.
1: Hva gjør da?
0: Jeg vet ikke. Og så tenkte jeg, nei faen, og jeg satt jo hele overfarten, den tar jo ikke langt mer enn en halvtime sti, og jeg satt og tenkte, fader, tenk hvis den der har ryket en vajer nå, og
1: stå brekket på,
0: og brekket stå på, da ligger jeg dårlig an her. Men, og jeg, da hadde jeg jo ikke noe glede av den svela, for da satt jeg bare og tenkte på hva som, om jeg kom gæren av båten.
1: Krisemaksimering etter det, Geir.
0: Så drar jeg i den der utløseren, og pedalen forsvinner ut og alt, og bilen går helt... Men lampa, brekklampa lyser, så jeg har ikke giddet å lagt meg oppe med
1: det. Nei, det er nok bare at du har strekt vajeren.
0: Ja, eller at det er en... At jeg har, for det var en sånn klakk, så jeg lurer på om den bryteren har fått seg en karamell under
1: ja,
0: der.
1: Ja, altså. Men det løser du vel da.
0: Ja, ja. Men da sitter jeg og kjører i mørket med brekklampa lyser som bare helvete midt i trumpen meg. Det er ikke så...
1: Nei, det er ikke det. Men du kan ta et pære. Gammelt jungelord, vet du.
0: Det kan jeg.
1: Kommer aldri til å skje igjen det brekket da. Men er det brekk nå?
0: Ja, ja. Nei, det har jeg ikke tørt å sjekke. Jeg tror det er det.
1: Vi holder på med de gamle bilene våre, Vigge.
0: Ja, vi gjør det, altså.
1: Det er ikke noe tvil om. Jeg vet hva jeg har lyst til å kjøpe meg. Jeep.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Masse fin er full av fine nå.
0: Ja, ja. CJ7, CJ5.
1: Nei, jeg har lyst på sånn YJ-vrengler, sånn med firekant av lykter.
0: Åja.
1: For den har de kuleste bøylene, og så vil jeg ha 6'er og automat, ikke V8'er. For at det er litt grann mer brukervennlig. Litt nyere. Injeksjon er stikkord her. Orker ikke V8-er og få gasser, ja, altså.
0: Blir det en Jeep på tunnet nå?
1: Jeg skal selge på det. Det som er viktig når du kjøper Jeep, er at det følger med halvdøller stål.
0: Ja, det må du ha. Ja, det må, eller er det med stål? Er
1: ja, du får det med stål, ja. De koster 50 000 for paret nå, hvis du kan kjøpe dem løst.
0: Ja.
1: Så det er viktig å følge med. Nei, Jeep, altså. Det er Jeep er sommerbilen.no, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, vi gir oss ikke med bil. Vi er jo bilinteresserte folk, vi er det for alle som tror vi bare driver og serverer betongsko til unger og snekker terrasser og driver på båtkjøring. Ja. Vi driver med biler,
0: og vi. Visst gjør vi det, og det som er ganske morsomt når du er ute og kjører, for det har jo vært mye treff.
1: Ja, ja.
0: Och jag har ett par runder till Göteborg och inte minst på vägar runt omkring.
1: Den Göteborgsturen ska vi ta ett stick om efter detta det. För där har du varit din egen GPS tur.
0: Men i helgen som var nå så var det folkvagnträff på Gardermoen.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det var gamla bobler. Alltså det jag mötte
1: lufthavskjöltreff det vet du.
0: Ja, och jag mötte bobler långt upp i Hallingdalen och gamla såna typ 1 folkvagnbussar och sånt som kom säkert därifrån.
1: Och Hitler hade varit stolt. Han stått på Minnesundbyrå och sett på detta.
0: I tillägg till det så var det M-treff på Gol, alltså Ford M.
1: Ja, för då du ser M-treff till mig, vet du. Ja. Okay, då är det BMW M.
0: Ja,
1: nej, men du driver med 17M och 20M och 26M och sånt.
0: Ja, P1, 23, allt det där är rare.
1: Det är vindhjultak och gula extralys, så långt öje syns.
0: Men jag får ju lite blod i bamsen ja, när jeg ser ned på en sån campingplats med bara gamla...
1: Tavnuser?
0: Ja, det är 17M och 15M och 20M och 26M och... Mye flott.
1: Midnight and the Unisop. Verden blir ikke helt det samme uten M, vet du, Geir.

0: vin og noe øl på dem der, kosa seg. Nei, det var rått. Det er skjønt, du møter en så, bil som gjør så inntrykk.
1: Ja, ja.
2: Ukas drittbil!
0: Og der rullet den mest etterspørte jingeren over skjermen.
1: Ja.
0: Eller høytaleren. Mm. Du vet hva, drittbiler, Geir. Ja. Det har vært litt en sånn hengemyr for oss.
1: Det
0: for det er jo...
1: Vi har vel vært igjennom det meste.
0: Ja, og så er det noe med at det er vanskelig å finne noe som er skikkelig ræva.
1: Ja.
0: Men det har jammen en lyttergreie
1: ja,
0: for
1: det,
0: oss i dag.
1: Og, men så er jo mye av fine biler som har blitt ødelagt av små karosserifabrikker.
0: Ja, det er, og vi skal ikke kaste folk under... Det er, Pinaferina. Du, det bare,
1: Pininfarina.
0: Ja, Finparina. Jeg synes jo at det, mye av det han gjør er bra, men det er faen meg mye rart. Også.
1: Det er veldig mye rart.
0: Og det samme med hva heter den? Bertone.
1: Ja.
0: Det er mye rart der. Mye fint. Det fineste er fint alltid av disse.
1: For det er jo, det er jo designet, men her skal vi innom en fabrikk som har tatt for seg særlig da ja. BMW.
0: Ja, vi skal rett og slett, dette er en brandfakkel. Det er litt gøy, for jeg har vært på NM i racing og sånn de siste tida. Og det er jo klart at vi kan ta katta ut av sekken. Det er ikke noe tvil om at BMW E36 begynner å bli en vinner.
1: Ja.
0: Det begynner å bli en klasse. Jeg hadde M3 3,2 liter sånn, angrer litt, eller jeg angrer aldri på at jeg selger noe. For at jeg skjønner jo at det er grunnen til at jeg solgte den, da har jeg 964 nå. Ja. Så det er litt sånn. Men er det en bil jeg gjerne skulle hatt igjen, kan vi si da,
1: ja.
0: Så er det en fin E36. Det synes jeg er kult. Det er en tøff bil. Mm. Og jeg tror den kommer til å eksplodere i pris. Og her er det på NM Racing, så er det flere superturing, sånne, med sånne rød og blå rutete sjekkerflagg på siden. Sånne fina reklamer, ja. Og Bastos.
1: Men hadde de ikke sånne på Rudskogen tidligere?
0: Jo, men det var Kuppe 328. Ja. Ja. Så det var liksom greit. Et superturingbil, og var fire dørs, vet du. Jeg er en sånn fetisj for firedørsbiler eller rasebiler, jeg synes det er kult, ja. Og stasjonsvogner. Men nei, så E36 er jo en bil jeg har et ekstra godt øye til om dagen,
1: ja.
0: Og synes det er kult å se og sånn, en E36 325 cab med automat i litt sånn kokskrålen og sånn, som er litt lav med noe BBS-hjul og bare ganske original,
1: ja.
0: Det er en bil jeg godt kunne tenkt meg hatt som en sommerbil. Men så dukker det opp et smykke.
1: Og det er fra en lytter som har sagt at dette må bli ukas drittbil.
0: Ja, si navnet hans først, for han er jo skal jo få heder og ære som finner en såpass ræva møkkabil.
1: Nå skal vi se hva... Det var litt... Daniel Thomassen!
0: Du, Daniel Thomassen, du er en slags gullgraver, du, for
1: ja,
0: oss.
1: Ja, dette er veldig bra. Det er E36 Bauer Cab, ja, men altså, fire dørs, altså van... Vi har jo sett tre seriene med, som er også ja. Vekslende interessante.
0: Ja, jeg må jo
1: der,
0: si... Jeg er jo ikke noe særlig glad i cabriolet som ikke blir kvitt dørrammene. Samme hva slags bil det er, om det er gammel Bentley, eller om det er hva det måtte være. Men Bauer Cab, vi må ta et prat om det. De har jo ødelagt E21-er, sånne treserie-BM-er.
1: Ja, der lavde de en veldig rar, det er bøyle opp. På,
0: ja, bakruta står igjen.
1: Litt sånn Triumph-stag.
0: Ja, det er helt jævlig. Du tar jo bare bort takplata, og vinduesrammer, ja. Takruta, alt står igjen.
1: Mm.
0: Og nå har de også da, jeg visste at de hadde tatt E21 og E30 Bauer Cab, og så har de forsynet meg bygd Bauer Cab av en E36 firedørs bil, som du sier.
1: Ja.
0: Det må være noe av det jævligste jeg har sett hele mitt liv.
1: Jeg tenker litt sånn... Pope-mobil, wannabe.
0: Ja. Se som paven.
1: Du kan, en eller annen sånn, som kan sitte der med huet over kanten. Nei, den er, altså, maken.
0: Ja, vi skal legge noen ligge på Instagramen vår allerede på et innlegg. Og Bauer Cab E36. Snakk om å, det er ikke så ofte jeg, det er bygd mye E36, men dette var en bil vi ikke trengte.
1: Nei,
0: det er ødelagt en fin
1: trengte vi ikke.
0: Nei, det er vel ikke pinna for, Bauer, hvem er han da? Er det noen som kan få de tatt fra han opprøtte verktøy, eller? For det blir mye ødelagte bilder av det.
1: Vet du hvor vi jobber en bo?
0: Nei.
1: Bauer Media.
0: Fy faen. Det er ikke det samme. Nei, ukas drittbil, ass. BMW E36 Bauer Cab. Det er ikke som ord blir fattig.
1: Ja, hva fæl.
0: Ja, faen, tida går fort i godt selskap, Geir.
1: Du, ja, vi må runde av her nå for det at produsenten er mørkredd. De begynner å bli tidlig mørkt om kvelden, vet du.
0: Ja, det er sant.
1: Men det skjer mye fremover. Først så har vi jo snakket om livesendingene våre. Da er det bare å gå inn på da går du inn på langkjøring.com.
0: Ja, eller, ja, der kan du bestille billetter.

0: bestiller du billetter og ser turnélista hvor vi skal og når vi skal dit og sånne ting.
1: På Instagrammen vår også. Så er det både Gjøvik og det er Hamar og Sarpsborg og hele regla. Men så, i Telemark.
0: Det er treff utover. Det er svært offroad-treff som jeg skal komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så er det så skal jo vi på Porsche-festivalen og kjøre Race of Stars.
1: Race of Stars på Porsche-festivalen, det er også da den 29. Ja. 29. august, der er det jo mega. Dit må du bare dra hvis du er litt bilinteressert. Og det er jo Porsche, men det er jo også mye annet. Det er jo rasebilkjøring, det er masse gøy.
0: Ja.
1: Og der er det, det blir kult da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det gleder vi oss til.
0: Vi har jo vært på øvelseskjøring der.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo hatt en hel dag hvor vi har kjørt Porsche.
1: Det er så gøy. Og så den, jeg må bare si det, 59. Dette blir litt langt fram i tid, men det, vi bare
0: ja,
1: men
0: vi
1: tar
0: kommer,
1: det nå.
0: Vi tar det
1: da skal jeg jobbe på Hamar Motorshow.
0: Ja!
1: Og det er på flyplassen oppå, jeg lurer på om det er på Furnes, det heter det der,
0: ja.
1: På flyplassen på Hamar, der er det drag racing, drifting og action for hele familien. Forsvaret kommer, og der skal jeg være speaker. Det er fra 10 om morgenen til klokka 4. Du kunne ikke, så da måtte jeg ta stafettpinnen og ta... Jeg måtte ta rett og slett en for laget.
0: Ja,
1: så det er det. Og så er jo da... Ja, altså det går slag i slag utover.
0: Går slag i slag. Har du et arrangement eller et eller annet du vil vi skal snakke om?
1: Ja, eller som vi kanskje kan komme på og titte,
0: ja.
1: Selv om vi ikke er noe engasjement. Men, ta, send alt inn til oss da.
0: Ja, men gjør det litt i god tid, så plutselig så...
1: Det gjelder Cars & Coffee, bilutstillinger, alt som er bilrelatert eller motorrelatert, det vil vi ha. Til og med flyshow og loppemarked, sånne bilrelaterte loppemarked.
0: Fysøren,
1: er det ikke Ekeborg-markedet snart da?
0: Ja, jo, det er mulig.
1: Jeg vet ikke.
0: Men, og det er flyshow på Notodden, der hvor vi var og kjørte, det husker jeg heller ikke når det er, men der ble jeg også spurt om jeg kunne være speaker, men da er jeg også opptatt. Men uansett så er det, så skjer det noe, det rører seg i det ganske langt.
1: Terminlist er pakk.
0: Ja, men postlangkjoring@gmail.com der kan du sende inn hvis du har noe, gjerne litt fram i tid for vi tar vare på det, og så melder vi fra.
1: Send det på Instagram eller hvor du vil, på mail eller hva som helst, så får vi det med oss. Og vi gleder oss til det, og vi gleder oss til høsten, og det blir jo en kul greie dette
0: her. Det blir koselig dette her.
1: Og nå er vi tilbake, det er litt deilig. Det er nok litt sånn rar sending, for vi har jo vært det er jo 8 uker siden jeg var her sist. Så det har vært hobler og koset dere med sommerspesialene våre, og så kan dere få 5 kompiser til å høre på oss på podcasten. Mm. 5 kompiser som ikke hører på oss, da skal dere få vervepremie, og det er 1000 hjertelig takk skal dere ha.
0: Dere kan få
1: en
0: pose med bare de grå knottene.
1: Ja, og dem skal Geir være ansvarlig for å sende i posten.
0: Nei, jeg reiser hjem.
1: Reiser hjem og deler ut 1 knott til hver.
0: Ja.
1: Ja, det er sant.
0: Det skal jeg gjøre. Det er fint hvis dere bor litt nærme.
1: Ja, akkurat på Manglerud så kan det gå an, i gangavstand. Nei, vet du hva? Nå
0: spiser
1: skal
0: du knått?
1: Nei, du som snakker knått da! Hva faen, hvordan er det meg i det der?
0: Hvorfor? Er det godt ut?
1: Nei, det er jo, vi må ta en prat om knått. Knått er jo denne pasen med sukkertøy. Det er hvitt, grått og brunt.
0: Ja.
1: Folk misforstår. For du ser, de grå og brune ser like ut, du har sugget på dem.
0: Ja.
1: For de grå, det er sånn støv på dem, så de ser like ut. Men den brune, den smaker liksom, jeg vet ikke hva det er for noe.
0: Jeg lurer på om det er hundebæsj.
1: Ja, det lurer jeg på. Den hvite smaker liksom peppermynte, men den grå smaker salt lakris.
0: Ja.
1: Så det er den grå som er best.
0: Det er derfor jeg sa det, at du får bare de grå.
1: Ja, det er sant da. Nei, jeg synes knått er godt, ja. Knått er godt. Det er jo, jeg tar ikke mer enn 15 millioner, jeg, for å slå det slagordet der til, er det Freya? Nidar, hvem er det som lager det?
0: Jeg vet ikke. Det må ikke forveksles med sånn insekteknått, for det er ikke noe godt.
1: Nei, det er ikke noe godt. Vet du hva, nå skal vi runde av, for nå begynner nå blir det for tynt her. Det er tynn suppe, dette.
0: Dette er tynn suppe. Tusen takk for i dag, Bo. Det var veldig hyggelig å se deg igjen.
1: Det er veldig hyggelig måte, altså. Jeg gleder meg. Jeg skal snike meg ut på Hallangen når ikke du er der, og se om du har gjort ordentlig jobb, sånn at jeg kan være ekstra begeistret når vi drar litt sammen.
0: Det kan du få
1: se. Og later som jeg ser for første gang.
0: Det kan du få se bilder av. Jeg har jo det albumet.
1: Tviler ikke.
0: Takk for i dag.
1: Takk for oss, dere. Ha det på bada. Husk billetter.
2: Du har hørt en Rayo original podcast. Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei mamma.
5: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
17: Fjoland, godt å bare få den servert.
18: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
21: Joker.
0: den gode naboen.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i Radio-appen.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor Lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
18: Det helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
22: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god mandag på den 28. dagen i september. Vi klare for en ny uke. Høstferie for noen, og stort sett jobbing for de aller fleste.
3: Det er vel egentlig
2: sånn som oss. 28. Det er, ja, det er jo bursdaget til sønnen min, Felix, også.
3: Gratulerer med dagen.
4: Har du bursdag i dag?
2: Ja, bursdag i dag.
4: Hurra.
2: Nå til alle andre som har bursdag. God morgen. Straks er det topp 10-liste.
4: Topp 10. 10 andre kjendisdufter du ikke vil ha, for Gwyneth Paltrow har bursdag i dag.
2: Det er bare å glede seg.
4: Hun lavde jo vaginalys.

0: Michael Jackson og Thriller, og det blir jo Halloween-låt etter hvert, men det er en stund til. Hvilken dato er det forresten?
1: 31. oktober.
0: Ja, så det er en...
2: Det er jo måned til.
0: Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Topp 10-listetid?
2: Ja, altså Gwyneth Paltrow har jo bursdag i dag, og hun lanserte jo dette vagina-duftlyset.
1: Ja, stemmer det.
2: Litt usikker på om jeg ville hatt det... Stå når funkle, men
0: ja, jeg lurer på liksom hvilken hva det sånn lukter egentlig. Det hadde vært litt artig.
2: Ja, vi,
1: altså, jeg
2: kan bestille dere
0: kan jo, nei, vi, nei, nå merker jeg
1: at det er frisk og sunn vagina. Det lukter jo ikke liksom en syk vagina.
2: At det er litt sur en sånn.
1: Det gjør det jo ikke.
2: Skiren. Lukter skiren.
1: Skiren.
0: To uker i Rondane.
2: Nei, jeg kom bare på en gammel.
0: Kan vi komme videre nå?
2: Ja, det er nemlig 10 andre duftlys du heller ikke vil ha.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen andre kjendisdufter som du ikke vil ha. Plass nummer 10.
2: Skomaker Andersen. Lukter tøfler. Sånne støvete tøfler hos gammel kjæring.
0: Ok, det er duftlys er dette her altså. Ja. Plass nummer 9.
2: Duftlyset til Durek.
0: Ja, hva er det da?
2: Ja, det lukter pyton. Han er slange, men
0: det må stede, det må stede, likte jeg. Plass nummer 8.
2: Lars Monsen.
0: Ja, nå er jeg spent.
2: Uansett hvilke dufter han dukker opp med, men sovepose, den vil du ikke ha.
0: Den lukter...
2: I hvert fall ikke hans.
0: Nei. Plass nummer 7.
2: Bjarne Brønnbos.
0: Ja, nå er jeg spent.
2: Rumpe.
0: Ja, Roma Mi. Ja, stemmer. Og dette var gøy. Duftlys, altså kjendisduftlys, fordi at Gwyneth Paltrow lagde vaginalys i sin tid da. Plass nummer 6.
2: Cato Zahl Pedersen. Stålånden. Stålånden.
1: Er det ordspill på stålånden? Ja, det er litt dårlig.
0: Ja, for han har jo en sånn krok på grunn av armen der borte. Ja, stemmer.
2: Kan du ha en mørk krok?
1: Nei, men det lukter krok.
0: Krok.
1: Det høres ikke. Det lukter krok
0: her. Ja, ja. Lukter krok. Lukter både kaptein
2: og krok. Er det bare meg, eller lukter det veldig krok?
1: Skikkelig krok.
0: Plass nummer 5 da.
2: Märtha Louise.
0: Ja.
2: Det lukter gamp.
0: Ja, det lukter...
2: Det lukter gamp.
0: Ja. Ja. For det lukter jo ikke røkelse der, det lukter bare gamp. Ja. Plass nummer 4 da.
2: Lise Finkenhagen.
0: Ja.
2: Det lukter løkfinger.
1: Hva er en løkfinger?
0: Hva er løkfinger?
2: Det er fingeren du har vært borte i løken. Når du har vært borte i løken, da lukter det løken.
0: Altså sjalottløken eller vanlig? Også.
2: Ikke spør for mye.
0: Plass nummer 3.
2: Brandmann Lasse.
0: Ja.
2: Han som reiser rundt og med foredraget sitt.
0: Nei, gi deg noe av.
2: Det lukter svinn. Nei.
0: Vet du hva? Det der er totalt ut. Men nå heldigvis reiser han rundt og har humoristisk...
2: Gammel bål.
0: Nei, vet du hva? Slutt opp nå. Jeg synes ikke dette er noe gøy med Geir.
2: Det gjør Kim.
0: Ja, men dere er jo...
2: Det holder for meg,
0: av en annen sjang. Nei, vet du hva? Han tuller og tøyser, det vet jeg at, men nå tar det...
2: Vi går videre da, vet du.
0: Plass nummer 2.
2: Jegertvillingene.
0: Hva lukter av de da?
2: Ja, si det, men jeg lukter nok grevling. Selv det var grevling.
0: Jeg håper dette her blir bedre av disse duftlysene. Ja, plass nummer 1 på topp 10-listen da, kjendus duftlys du ikke vil ha siden Gwyneth hadde laget vaginalys. Plass nummer 1.
2: Jan Thomas.
0: Jan, hva...
2: Det lukter kuk.
0: Nei, dette er totalt useriøst, Geir.
2: Kan
1: du prøve å si kjendisduft i stedet?
0: Kjendisduft?
1: For du sa kjendos.
2: Kjendos. Kjendos,
0: det lukter dos. Hva var det du lo av da, at selve plasseringen med latter seg kjendos?
1: At du sa kjendos. Kjendosluft. Driss.
2: Kjendosdryss.
0: Kjendosluft.
2: For jeg blir så glad når Kim får kula.
0: Det er i hvert fall ikke AI dette her.
2: Nei, det er ikke AI. Det hadde du aldri fått på AI.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co. På Radio Norge. God morgen og god mandag. Det er quiztid, og alle som hører på Radio Norge kan være med å svare for seg selv og, eller de som er til stede. Men Kim og jeg konkurrerer og har knappene i orden. Er dere klare?
1: Ja. Vi er klare.
0: Da kjører vi quiz. Og det er boksekvist fordi Cecilia Brekkhus har bursdag i dag, og vi starter med en enkel. Her er det bare å være rask, jeg tror ikke jeg gir noen alternativer heller. Hva er kallenavnet til Ole Klemmensen? Og der er det Geir.
2: Lukøye.
0: Ja, men det er riktig. Da får du et poeng der. Hvem spilte halvbrødre i boksefilmen The Fighter fra 2010? Var det Matt Damon og Jason Statham, eller var det Chris og Luke Hemsworth, eller var det Mark Wahlberg og Christian Bale, tror du, Kim?
3: Jeg sier A, ja.
0: Du sier A, Matt Damon og Jason Statham?
3: Ja.
0: Nei, men det er ikke riktig.
2: Da er det den i midten.
0: Nei, det er jo heller ikke det.
2: Nei, da er det den på slutten.
0: Ja, og ingen får, for det var Mark Wahlberg og Christian Bale.
3: Ja, var det den, Mark
0: Wahlberg? Halvbrødre i The Fighter.
3: Gamle Mark Wahlberg med Nana?
0: Det kan hende.
2: Ja, det kan høre sånn ut.
0: Hvorfor ble Mike Tyson disket i en...
3: Han beit et øre.
0: Her kommer tre alternativer, da har du svart, men jeg tar alternativene. Han bet Holyfields venstre øre to ganger, eller han bet Holyfields høyre tre ganger. Han bet seg selv i tungen.
3: Holyfield.
0: Da får du svare, Geir.
2: Ja, han beit Holyfield tre ganger.
0: Tre ganger, det er ikke riktig.
3: Nei, to ganger i venstre.
0: To ganger i venstre øre. Ja. Så du får da tilbake en spørsmål, Kim, og får poenget. Ja, det gjør det. Her kommer lyd, og det er hvem er det vi hører her.
4: My mom always said life was like a box of chocolates.
3: Geir, jeg trykker.
4: You never know what you're gonna get.
3: Du svarer da, Geir.
2: Ja, men nei, men så tenkte jeg at det kanskje var lurespørsmål.
0: Ja, det er boks. Hæ? Han sa jo boks her, ikke
2: sant? Åh, ja, nei, da er det jo, da er, nei, nå husker jeg faktisk.
0: Du svarer. Du, men du vet ikke, altså.
2: Jo, jeg vet jo det.
0: Ja.
2: Ja, det er jo...
3: Så kommer en alternativ, da.
0: Ja. Nei, det er ikke noen alternativer her.
3: Dette, jeg aner ikke hvem det er.
0: Du vet ikke hvem det er.
3: Men hvordan i alle dager skal jeg vite det?
0: Ja, men det er jo en kjent skuespiller, da. Og en kjent film.
4: My mom always said...
3: Life is like a box of chocolates.
4: You never know what you're gonna get.
0: Spilt av... Det er ingen som får penger.
2: Jo. Nei, men altså at det går an å få så... Hæ?
0: Tom Hanks.
2: Tom Hanks,
3: ja. Forrest Gump. Det hadde jeg ikke hett, ass.
0: Nei, det hadde du ikke gjort. Da skulle vi hatt alternativ på det. Jeg trodde det var en selvfølgelig. Men det er greit, greit.
3: Det er det når du ser svaret.
0: I 1949 møtte bokseren Gus Waldorf en motstander som hadde en stor munnkurv foran tennene. Hvorfor? Her kommer tre alternativer. Motstanderen var en bjørn, eller B. Motstanderen hadde egentlig gitt seg som bokser og fått sponset gulltenner av en profilert gullsmed. Eller C. Motstanderen hadde en tann igjen. Hva tror du, Geir, som svarer først der?
2: Jeg skulle spare på den ene tannen, tror jeg.
0: Tror du det?
2: Ja.
0: Det er ikke riktig.
2: Nei, jeg regner ikke med det.
3: Da var det gulltenner.
0: Du var gulltenner?
3: Ja.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Det var en bjørn?
0: Det var en bjørn. Bjørn Victor vant kampen på knockout og tildelt mesterbeltet. Dette var i 1949.
3: Hva heter Waldorf?
0: Het Victor.
3: Victor Waldorf?
0: Ja. Waldorf var navnet på Gus, som var menneske.
3: Ja, det var Bjørn som bjørn vant. Jeg trodde nemlig at Waldorfsalaten var oppkalt etter han siden han slo en bjørn.
0: Ja, nei da, det var ikke det.
2: Det var ikke sånn det hang sammen, skal du se.
0: Det er 1-1 uavgjort i boksekvisten i dag.
3: Vi var ræva på boksekvist i dag.
0: Nei, det var ikke kjempegod, men det var ikke kjempedårlig heller.
2: Nei, det var ikke det.
0: Nei,
2: Hengs at den satt så langt inne, det visste jeg. Jeg har jo sett den filmen mange ganger.
0: Du har gjort det, vet du.
3: Det er jo 100 år siden.
0: Dette er Radio Norge. Nå til Emma Steinbakken, eller?
3: Steinbakken heter det.
0: Ja, jeg vet jo det, men jeg bare synes det høres så mye finere ut. Dette er Radio Norge i hvert fall, uansett.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. 6.41. Det går alltid et tog. Det var et gammelt slagord.
1: Ja, det gjorde, vi har hørt det. Vi har i hvert fall vokst opp med det.
0: Ja, det var,
1: ikke denne generasjonen nei. Har det.
0: Det var NSB som hadde det, og det går alltid tog. Det gjør det jo ikke i det hele tatt. Heller ikke denne uken her, eller merker vi forskjell, når det nok en dag på nesten halvannen uke er lokførerstreik.
1: Ja, altså, de blir jo ikke enige da.
0: Nei.
1: De har ikke, partene vil ikke møtes.
0: Og de har møtes i helgen. Ja, de har hatt møte, men de kommer ikke videre. Og da tenker jeg sånn, nå er det på tide med tvungen lønnsnemnd. Da er det på tide å si at dette er som dette samfunnskritisk
1: dette
0: ja,
1: her,
0: ja. Er det ikke det da?
1: Jo.
0: Og vi er jo ikke vant til at togene går i utgangspunktet, så som jeg har prøvd å si her nå, det er ikke så mange som merker noe stor forskjell på det likevel, men det hjelper jo ikke på.
2: Nei, det gjør det jo ikke, men nei. Hvor mye penger er det snakk om?
0: Nei, det er likelønn for, det er det ikke flytoget og Vy da, som har slått seg sammen?
1: For nå har de slått seg sammen da, ikke sant? Så da er det likelønn for det.
0: Ja.
1: Og forutsigbare arbeidstider, for det har vel også vært... Et problem der da.
0: Ja, og det tenker jeg sånn, det burde egentlig vært ganske greit, fordi togene har jo rutetider.
1: Ja,
2: ja det er jo kjempelett.
0: Ja,
2: det bør jo være det i hvert fall.
0: Ja, det tenker jeg også.
2: Og da er det kanskje enklere da, å jobbe i flytoget, for er det sånn, det flytoget går da til, det går
0: ja,
2: det jo hele tiden.
0: Ja, det flyr jo hvertfall ikke.
2: Det går hele tiden.
0: Ja, men det skal det bli en slutt på. Det er jo veldig interessant at det er en av de mest betrodde merkevarene som vi har når det gjelder samferdsel. Det er jo flytoget har jo klart seg med toppscore hele tiden, men det fjerner de altså.
2: Ja, men hva skjer egentlig med det? For det har jeg tenkt på nå faktisk ganske mye det siste. Hva blir det til med flytoget? Skal alt endret?
0: Ja, det blir vanlig tog, og det er jo for at man skal fylle opp disse togene, men jeg synes jo flytoget også er fullt veldig ofte.
1: Ja, det er alltid fullt, synes jeg.
2: Ja, det er det.
0: Men det er jo en fest å hoppe på et vanlig tog da. Av og til så går det til og med før det andre fly, altså før flytoget.
2: Ja.
0: Og da koster det 105 kroner hvis du har månedskort. Og flytoget er det 279 da.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja,
2: ja jeg tror jeg betaler 318 kroner til Asker.
0: Ja, så det koster jo nesten tre ganger.
2: Men vet du hva, det er verdt det.
0: Ja,
2: for det funker.
0: Det funker, ja.
2: Så beklager jeg, så jeg betaler gledelig 318 kroner
0: men
2: til Asker.
0: Men tenk dere det, ja. Når det kommer til å se at det som da skal gå på skrekken fra blant annet Oslo opp til Gardermoen, når det begynner å bli forsinket og uforutsigbart, da blir det bråk.
2: Ja, da blir det bråk.
0: Fremdeles i hvert fall togstreik, og det blant lokførerne, så får vi håpe at det blir noe ordnings etter hvert, da. Men uansett kom det trygt på jobb, og nå med Dolly Parton på en

0: I morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og vi snakket om det bare for noen minutter tilbake, hvor Kim da benytter en Dolly Parton låt til å rydde i vesken sin. Der dukker det opp en ølkork. Da har du såpass selvinsikt at du syns også det var litt småharrig.
1: Ja, det, men det var det første jeg sa. Nei gud, så harrig. Jeg fant en ølkork i veska.
0: Men du blir ikke sånn kjempeforfjamset?
1: Jeg blir ikke, nei det,
0: nei, det
1: jeg
0: gjør du ikke. Og så var det da briller fra
1: Brun og Bli.
0: Ja, som var solariumsbriller som lå oppi der.
1: Men det har jeg, har en i hver veske og en i bilen, for at jeg må alltid ende alltid på det, for å kjøpe nye når jeg er der.
0: Det er veldig rart, for du mister alt annet.
1: Ja,
0: alt annet
1: ja,
0: blir borte.
1: Ja, jeg glemmer jo disse, og men, det er derfor jeg har så mange.
0: Å ja, sånn ja, så det
2: er systemet. For det er jo ganske lenge siden du har brukt det. Du har ikke vært på sola deg på en stund.
1: Nei, jeg har ikke solt meg siden august. Det var før et bryllup, jeg skulle ha på meg en sånn syrinfarget kjole, så jeg måtte få litt glød.
2: Ja. Så den har ligget der siden da.
1: Ja, det har de.
0: Men jeg synes jo det hadde vært utrolig gøy da å høre, for damevesker er jo en ting. Hvis jeg må lete opp i en veske.
2: Nei, det må du ikke finne på.
0: Nei,
2: altså det ligger, hvis jeg får beskjed om det, at det ligger nede i veska, da må det ligge helt øverst. Så jeg kan bare ta fingeren nede og løfte,
0: begynne å rote. Eller være selvlysende.
2: Eller selvlysende, men å begynne å rote nede der, det skjer ikke.
0: Det
2: har jeg gitt klar beskjed.
0: Ja, men vet du hva, samme her, Geir. Og jeg tror, det var godt du sa det nå, altså. Ja. Og jeg tror det er en del menn der ute som ikke rører dameveskene, for det er maskakke oppi der.
1: Det kan jo være menn som har rørt en dameveske og funnet noe rart.
0: Ja, noen menn går jo med dameveske også, så det er jo sånn sett alle muligheter. Men sånn generelt så hadde det vært, jeg synes det har vært gøy å høre, henvende med oss da, Geir, til damene der ute nå. Hva er det rareste du har funnet i vesken din? Og så Kim finner en ølkork. Hun er ikke, synes ikke det er veldig rart, men du har jo sikkert funnet andre
1: rare ting. Jeg har funnet mange rare ting i vesken min.
0: Og hvis du nå som jente dame der ute nå har, ja, ring oss, fortell hva er det rareste du har funnet i vesken din.
2: Det kan jo være noen unger som har stappet ned i ting der også.
0: Ja, og da er det jo gøy.
2: Ja, da er det jo litt gøy.
1: Ja, alt er gøy.
0: Alt er gøy.
2: 08282, hva har du funnet i veska di?
0: Det var 08282, her er Queen.

0: Og da over til den danske versjonen der. Jeg synes det var litt sånn litt artig. Det er jo, jeg synes det er jo en fin, fin låt.
1: Ja, for
0: også,
1: helvende.
0: Også på moderspråket Michael Lønnsrock og React også, i Morgenklubben med Loven Co. Vi får jo innemellom presanger her i Morgenklubben. Folk som sender oss ting.
1: Dette er litt inn i studio her.
0: Ja, det er ikke, vi er ikke veldig bortskjent.
1: Nei, det er vi ikke.
0: Men innemellom så kommer det ting, og folk har gjort seg noen tanker, og så kommer det inn her fra en fyr som holder på med, er vel
1: brandmann
0: i Kristiansand? Ja. Var det ikke det, Remi? Jeg tror det var det. Så har jeg fått en kopp her, og så er det liksom det er en gul, og så er det da bildet av ett maiskorn, og så står det er det mulig, og så står det Øyvind på den. Husk å lure mandagen.
2: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, det er
1: okay. Veldig aktuell i dag.
0: Veldig aktuell i dag. Husk å lure mandagen, og så er det mulig også ett maiskorn. Mm. Og så blir det en t-skjorte som står løsmaisskeptiker på, og så er en helsikes svært maiskorn på ryggen. Det er god humor.
2: Det er god humor. Ja.
1: Skal det være en tell, står det på koppen min?
0: Ja, skal det være en til, ja? Ja, for at det er grovisen.
2: Det sier du alltid etter grovisen.
0: Ja, ja, du sier
2: grovisen.
0: Ja, ja.
1: Eneste jeg er litt skeptisk til her, Anna, det er en bil som da er avfotografert, og det er en New Beetle, altså en sånn folkvogn. Det kunne jeg godt tenkt meg at det var noe annet.
0: Ja, ok.
2: Og jeg ble skuffet over bilen.
1: Ja.
2: Ja, men, ja, jeg skjønner.
1: Og så har vi fått t-skjorter med samme greiene på. Mm.
0: Hva stod det på din, Kim?
2: På min kopp så stod det, idrett er ikke bare en ball som ruller.
0: Nei, er det sant?
1: Ja, ja, ja. Ja, vi takker og bukker for dette her.
0: Ja, det var veldig...
1: Jernbanetorget 4, hvis dere har mer gaver til oss.
0: 4A, ja, Jernbanetorget. Det var... Nei, men her er det en som har tenkt. Så det er tydelig at noe av det tullballet vi holder på med... Men
1: t-skjorta står en løsmaisskeptiker på, altså.
2: Den må du gå med, faktisk. Challenge en hel dag.
0: Nei, en hel dag?
2: Ja, en hel dag skal du gå med den.
0: Nei, men i alle dager. Det er jo litt...
2: Tør du ha den på treningssenteret?
0: Nei, det gjør
2: ikke. Jeg tror du flagger allerede.
0: Ja, jeg gjorde det. Uff, for meg, det var veldig rart. Tusen takk for gaver. Det er Radio Norge du hører på, og håper du har hatt en fin helg. Tina Turner, What's Love Get Rurits.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Nå er det på tide med Bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Og vi har en deltaker som holder til i Mjøndalen og heter Anne Celine. God morgen, Anne Celine.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Har helgen vært snill og god mot deg?
1: Den har vært snill og god, vet du.
0: Mm, hva har du gjort da?
1: Stort sett slappet av, og i går så måtte bilen min hentes.
2: Nei. Hva var det?
1: Geir vet sikkert problemet når det kommer til Volvo XC70 Cross Country med virvelspjellet.
2: Ja. Når virvelspjellet har rykket, da går det til her.
3: Virvelspjellet?
0: Hvem har røket virvelsprellen? Det høres ut som en bløffmaker.
2: Virvelspjellet.
0: Spjellet?
1: Ja.
0: Nei, men vet du, Anne Celine, vi kan ikke gå den tunge veien inn i virvelspjellet. Så vi er nødt til å ta... nei, vi kjører på med bløffmakerne, vi.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem har hatt godt selskap med paven? Hvem har hatt godt selskap med paven?
3: Jeg har det, med flere av de faktisk. Dette var i helgen, var invitert på skaldyrsfest. Drithyggelig, vi var mange veninner, skulle spise massevis av hummer og koste oss, og så ble det jo litt bobler da. Og så føler jeg at jeg på en måte er litt mer utholden enn mine veninner. Så jeg blir jo da sittende, vi spiser, drikker bobler, så skal de legge seg nepp på litt, så jeg blir jo sittende der da med masse hummer og paven da, som man ikke spiser selvfølgelig. Så jeg hadde godt selskap, jeg hadde mer bobler i glass og var mett.
0: Ja, nei, dette er jo den årlige pavefesten som jeg har, og da sitter alle med litt sånne høye hatter.
3: Det ser ikke bra ut.
0: Nei, det ser ikke bra ut, for det kan jo plutselig bli en helt annen form.
3: Ja, det men, ser som en litt annen fest,
0: ja. Men vi spiller litt sånn, nærmere, ikke gregoriansk musikk, men det er liksom litt sånn type stemning.
3: Gregoriansk?
0: Ja, men sånn kirke, du vet, sånn kirke og kor, så er det i bakgrunnen hele tiden, og så drikker vi ekstremt dyre viner. Ja. Da har vi sånn pave, for det skal være litt høytidlig, men for litt gøy.
2: Er det grunnen til, er det paven? Det er jo forskjellige bursdager, og er det bare for en dag?
0: Nei, vi kaller det bare pavefesten.
3: Hvor mange
0: pavefesten?
3: Er det?
0: Det er 12 stykker.
3: 12, ja.
2: Som sitter ved et bord, og så på alle på samme sida. Nei, dette her er bare tull. Det er meg, dette her. Jeg så paven, det var nå i helgen, så er paven i Frankrike, og på rundtur. Og hva er det jeg ser? Ja. Hva er det jeg ser Agen? På reportasjen? Altså, paven kjører nøyaktig samme bil som meg.
3: Her, hvilken er det da?
2: En Isuzu D-Max pickup. Der er det pavestativ på lasteplanet. Der står han. Og jeg blir så glad. Jeg tenker, dette er en kvalitetsbevisst.
0: Anne Celine.
2: Nei, hvit skjønner du. Det er eneste, men det går an å fordere.
0: Okay. Anne Celine, hva tenker du om det? Hvem har hatt godt selskap med paven?
1: Jeg tror kanskje det er Kim.
0: Du tror det er Kim, ja. Den kom veldig kontant, men er det riktig da? Nei.
3: Jeg skulle ønske deg ikke spist hummer i år,
0: ja. Jeg har ikke spist hummer.
2: Du, altså, paven kjører Isuzu D-Max pickup.
0: Jeg skjønner ikke det, Geir.
2: Det skjønner jeg veldig godt.
0: Ja, jo, jeg skjønner at det er en bra bil.
3: Men han sitter på lasteplanet.
2: Han står på sånn pave Pope-mobil stativ, som han står og vinker til folket.
0: Anne Celine, du er en vinner i våre hjerter uansett, så du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite snertent verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og til...
2: Jeg bare lurer på om det er den nye med sekseren, altså den 2,6 literen.
3: Ja, ok.
0: God morgen til hele landet.

0: og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Det mandag, og håper du har hatt en fin helg og godt i gang med en ny uke. Det blir topp 10-liste om bare noen få minutter.
3: Gwyneth Paltrow har bursdag i dag. Hun er skuespiller. Hun lanserte jo da dette vagina-lyset sitt.
4: Ja, det skulle lukke
3: vagina-duft.
2: Ja.
3: Det er 10 andre kjendis duftlys vi ikke vi har.
4: Ja.
2: Bare komme på det er jo helt sjukt.
3: Hennes hus er lett at hitte, for hele stugan stinker.
2: Ja, men altså, greit. God morgen.

0: John Farnham i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Gwyneth Paltrow.
1: Ja.
0: Vi rinder med Martha.
1: Nei, men er ikke dronninga, selveste dronninga, hun er venninn med?
0: Nei, er ikke Martha Lois da?
1: Nei, det er Mette Marit.
0: Nei, Mette Marit er det.
1: Ja, ja,
2: jeg tror unnskyld. Det er
1: Mette Marit. Det er ikke så lett å se forskjell
0: på de to. Ja, men sorry, Geir. Det, ja. Men hun har jo liksom litt på en måte Norges connection.
1: Norges connection og nok så alternativ, jeg vil si, når du lanserer vagina-duftlys.
0: Ja, det er spesielt det er det. Altså.
1: Men, og jeg er ikke spesielt hypp på det duftlyset, må jeg vel si.
0: Nei.
1: Og det er jo 10 andre kjendis duftlys jeg heller ikke er spesielt interessert i.
0: Så her er dagens litt spesielle topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen andre kjendisdufter som du ikke vil ha. Plass nummer 10.
1: Skomaker Andersen. Lukter tøfler. Sånne støvete tøfler hos gammel kjæring.
0: Ok, det er duftlyset dette her altså. Ja. Plass nummer 9.
1: Duftlyset til Durek.
0: Ja, hva er det da?
1: Ja? Ah, det lukter pyton. Han er slange, men
0: det er fint. Det må snede, jeg likte. Plass nummer 8.
1: Lars Monsen.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Uansett hvilke dufter han dukker opp med, men sovepose.
0: Det er
1: den
0: vil
1: du ikke ha.
0: Den lukter...
1: I hvert fall ikke hans.
0: Nei. Plass nummer 7.
1: Bjarne Brønnbos.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Rumpe.
0: Ja, rumpa mi. Ja, stemmer. Ja. Å, dette var gøy. Duftlys, altså kjendisduftlys, fordi at Gwyneth Paltrow lagde vaginalys i sin tid, da. Plass nummer 6.
1: Kato Sahl Pedersen. Stålånden.
2: Er det ordspill på stålånden hans? Ja, det er litt ordspill.
0: Ja, for han har jo en sånn stålånden. Krok på grunn av armen der borte.
1: Ja, stemmer. Kan du ha en mørk krok?
2: Nei, men... Det lukter krok.
0: Krok.
2: Faen, det lukter krok
0: her. Ja, ja. Lukter krok. Både kaptein og
1: krok. Er det bare meg, eller lukter det veldig krok her?
2: Skikkelig krok her.
0: Plass nummer 5 da.
1: Martha Louise.
0: Ja.
1: Det lukter gamp.
0: Ja, det lukter...
1: Det lukter gamp.
0: Ja. Ja. For det lukter jo ikke røkelse der, det lukter bare gamp. Ja. Plass nummer 4 da.
1: Lise Finkenhagen.
0: Ja.
1: Det lukter løkfinger.
2: Hva er en løkfinger?
1: Hva er løkfinger? Det er bare fingeren du har vært borti løken. Når du har vært borti løken, da lukter det løken.
0: Altså Charlotte-løken eller vanlig? Også.
1: Ikke spør for mye.
0: Plass nummer 3.
1: Brandmann Lasse.
0: Ja.
1: Han som reiser rundt og med foredraget sitt.
0: Nei, gi deg noe av.
1: Det lukter svinn. Nei.
0: Vet du hva? Det der er totalt ulykt. Men nå er heldigvis å reise den rundt og har humoristisk...
1: Gammel bål.
0: Nei, vet du hva? Slutt opp nå. Jeg synes ikke dette er noe gøy med Geir.
1: Det er jo Kim.
0: Ja, men dere er jo...
1: Det holder for meg.
0: Av en annen sjang. Nei, vet du hva? Han tuller og tøyser, det vet jeg at... Men nå tar det...
1: Vi går videre da, vet du.
0: Plass nummer 2.
1: Jegertvillingene.
0: Hva lukter av de da?
1: Ja, si det, men jeg lukter nok grevling. Selv det var grevling.
0: Jeg håper dette her blir bedre av disse duftlysene. Plass nummer 1 på topp 10-listen da. Kjendus duftlys du ikke vil ha siden Gwyneth hadde laget vaginalys. Plass nummer 1.
1: Jan Thomas.
0: Jan, hva...
1: Det lukter kuk.
0: Nei, dette er totalt useriøst, Geir.
2: Kan du prøve å si kjendisduft i seg en ting?
0: Kjendisduft.
2: For du sa kjendos.
1: Kjendos. Kjendos.
0: Hva var det du lo av da? At selve plasseringen, eller at jeg sa kjendos?
2: At du sa kjendos. Kjendosluft. Driss.
1: Kjendosdryss.
0: Kjendosluft.
1: Jeg blir så glad når Kim får kula.
0: Det er i hvert fall ikke AI dette her.
1: Nei, det er ikke AI. Det hadde du aldri fått på AI.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

Alanis Morissette i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Ja, det var, jeg fortalte jo kanskje ikke det når vi kom her tidlig i morgen, men så, for jeg var sånn,

0: Modern Talking i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god mandag.
1: Har dere noen gang mistet en sokk etter en klesvask?
2: Nei, det har ikke forekommet. Hvordan klarer folk det?
0: Nei, da.
1: Jeg kan si det sånn at 59% av befolkningen mister av og til en sokk.
0: Ja.
1: Under klesvask. Det var lavt.
2: Ja.
0: Nei, jeg men 6 av 10, det ganske mye da.
1: Jeg ville jo trodde at det var alle må jo ha mistet en sokk.
0: Jo, jeg har mistet, men mister sånn.
1: Jeg mister av og til.
0: Ja.
1: Av og til en sokk.
0: Ja.
1: 46% legger den single sokken for seg selv.
0: Ja.
1: Frem til den andre sokken dukker opp,
0: ja.
2: Nemlig.
0: Ja.
1: Ikke sant?
2: Jeg er litt der.
1: Jeg også er litt der, men jeg er litt av alle her. For 30% legger den single sokken sammen med de andre sokkeparet da.
0: At du blander?
1: Nei, at du legger det bare oppi der liksom.
0: Åja, ja, sånn ja.
1: 17% lager et nytt sokkepar med en annen singlesokk de har liggende.
0: Hvor mange prosent var det?
1: 17.
0: Ja, ja, ja.
1: Så sier du at
2: jeg er litt der også.
1: Ja, ja, altså.
0: Ja.
1: Hvis du
0: det?
1: Har to ja. Singlesokker, ja. Og så dukker den andre, den dukker ikke opp, så du har to der, kan du lage et par av det.
0: Å nei, det kan man jo ikke. Jeg har jo til og med at det er mønster under den ene, altså du står på den ene.
1: Ja, det står nå,
0: ja.
1: Så det er mandag, liksom, mandagssokken. Nei. Kan ikke du blande den med t-shirtsokken?
2: Nei, det merker jeg, ja. Men hvis du har en sånn tynn sportsokk og så en tjukk ullsokk, ja, det går jo ikke.
0: Nei, det går
2: jo
0: ikke.
2: Du må jo prøve å samkjøre litt.
1: På slutten av hele denne prosessen, for du har gått gjennom alt, ikke sant? Du mister en sokk, du lar den ligge vent, i påvente av den andre, den kommer ikke, ikke sant? Du lager par av de som er igjen, og så kommer du til siste slutt. 4% kaster den single sokken.
0: Ja.
1: Da kommer du til
2: etter en stund, ja.
1: Ja, da kommer du til et punkt hvor du bare, nei, nå går du usøpla.
0: Ja, nå går du
1: usøpla. Nå er du, ja, nå er det
2: ikke. Det var jo i det lengste, den dukket ikke opp, da går den i søpla.
0: Og, det var jo,
2: og da dukker den andre opp.
0: Det gjør den jo garantert. Jeg går jo med rød sokker når jeg har sånn. Det har jeg gjort i mange, mange, mange år. Og det er jo til heder og ære for Rolf Wesenlund. Og han ble jo spurt støttestadig hvorfor han bare gikk med rød sokker, men det var bare for at da var alle sokkene like.
1: Ja, det er jo genialt. Ja. Jeg prøver også å gå for bare hvite sokker.
0: Men du skal ikke vaske mye gærent før de sokkene ikke er røde lenger, for at det blir blått plutselig. Altså, det blir
1: det blått?
0: Nei, ikke blått, men det blander seg. Hvis du har den oppe, så blir de mørkere. Det blir ikke liksom knallrød.
1: Du skal jo ikke vaske røde sokker med de andre.
0: Nei, det er det jeg prøver å si fra.
1: Du har jo bare marineblå klær,
0: ja.
1: Så vasker du de med de. Du kan ikke vaske
0: nei, men det, de røde. Plutselig så ligger den der andre blå sokken, eller svarte sokken, som jeg går med ellers. Da, ikke sant?
1: Ja, men det kan jeg, det er krise. Ja.
0: Nei, men det var nok sokkeprat her nå. På en mandag. God morgen.

0: Nå er det på tide med Bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Og vi har en deltaker som holder til i Mjøndalen og heter Anne Celine. God morgen, Anne Celine.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Har helgen vært snill og god mot deg?
1: Den har vært snill og god, vet du.
0: Mm, hva har du gjort da?
1: Stort sett slappet av, og i går så måtte bilen min hentes.
3: Nei. Hva var det?
1: Geir vet sikkert problemet når det kommer til Volvo XC70 Cross Country med virvelspjellet.
3: Ja. Når virvelspjellet har rykket, da går det til her.
2: Virvelspjellet?
0: Hvem har røket virvelsprellen? Det høres ut som en bløffmaker.
3: Virvelspjellet.
0: Spjellet?
1: Ja.
0: Nei, men vet du, Anne Celine, vi kan ikke gå den tunge veien inn i virvelspjellet. Så vi er nødt til å ta... vi kjører på med bløffmakerne vi.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem har hatt godt selskap med paven? Hvem har hatt godt selskap med paven?
2: Jeg har det, med flere av de faktisk. Dette var i helgen. Var invitert på skaldyrsfest. Drithyggelig, vi var mange veninner, skulle spise massevis av hummer og koste oss, og så ble det jo litt bobler da. Og så føler jeg at jeg på en måte er litt mer utholden enn mine veninner. Så jeg blir jo da sittende, vi spiser, drikker bobler, så skal de legge seg neppe litt, så jeg blir jo sittende der da med masse hummer og paven da, som man ikke spiser selvfølgelig. Så jeg hadde godt selskap. Jeg hadde mer bobler i glass og var mett.
0: Ja, nei, dette er jo den årlige pavefesten som jeg har. Og da sitter alle med litt sånne høye
2: hatter. Det ser ikke bra ut.
0: Nei, det ser ikke bra ut, for det kan jo plutselig bli en helt annen form.
2: Ja, det men, ser som en litt annen fest, ja.
0: Men vi spiller litt sånn nærmere, ikke gregoriansk musikk, men det er liksom litt sånn type stemning.
2: Gregoriansk?
0: Ja, men sånn kirke, du vet, sånn kirke og kor, så er det i bakgrunnen hele tiden, og så drikker vi ekstremt dyre viner. Ja. Da har vi sånn pave, for det skal være litt høytidelig, men litt gøy.
3: Er det grunnen til, er det paven? Det er jo forskjellige bursdager, og er det bare for en dag?
0: Nei, vi kaller det bare pavefesten.
2: Hvor mange
0: pavefesten?
2: Er det?
0: Det er 12 stykker.
2: 12, ja.
3: Som sitter ved et bord, og så på alle på samme siden. Nei, dette her er bare tull. Det er meg, dette her. Jeg så paven, det var nå i helga, så er paven i Frankrike og på rundtur. Og hva er det jeg ser? Ja. Hva er det jeg ser Agge? På reportasjen? Altså, paven kjører nøyaktig samme bil som meg.
2: Her, hvilken
3: er det da? En Isuzu D-Max pickup. Der er det pavestativ på lasteplanet. Der står han. Og jeg blir så glad. Jeg tenker at dette er en kvalitetsbevisst.
0: Anne Celine.
3: Nei, hvit skjønner du. Det er det eneste, men det går an å fordere.
0: Okay. Anne Celine, hva tenker du om det? Hvem har hatt godt selskap med paven?
1: Jeg tror kanskje det er Kim.
0: Du tror det er Kim, ja. Den kom veldig kontant, men er det riktig da? Nei.
2: Jeg skulle ønske du har ikke spist hummer i år,
0: jeg. Ja, jeg har ikke spist hummer.
3: Du, altså, paven kjører Isuzu D-Max pickup.
0: Jeg skjønner ikke det, Geir.
3: Det skjønner jeg veldig godt.
0: Ja, jo, jeg skjønner at det er en bra bil.
2: Men han sitter på lasteplanet.
3: Han står på sånn pave-pope-mobil-stativ, som han står og vinker til folket.
0: Anne Celine, du er en vinner i våre hjerter uansett, så du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp på et fint, lite, snertent verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre.
1: Jo, takk, lenge med deg.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Dette er Radio Norge, og til...
3: Jeg bare lurer på om det er den nye med sekseren, altså den 2,6 liter.
2: Ja, ok.
0: God morgen til hele landet.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Her er vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, og nå er jeg inne i limpinneavdelingen. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. Vi skal ha en låt som bare har vært med én gang, og det var i 2021 på 660. plass var det da. Men det er et par ting med det. For det første så liker jeg sangen, og for det andre så er det et sånt skamløst frieri til oss radiofolk da, med å spille den. Det er fordi den heter On The Radio. Det er Donna Summer, og jeg går rett på.

0: Dette er Radio Norge. Hvordan går det med skaden til Martin Ødegaard?
1: Han får den behandlingen han skal, så får vi se.
2: Er den
1: overtrukket? Jeg så sånn ut. Jeg har bare sett bildene, så ser det sånn.
0: Ja, det var stående Solbakken etter den grisette etterslengen av portugiseren Bernardo Silva i kampen i går. Grisespill får også konsekvenser for Brann. Mer om det og andre nyheter på Radio Norge om 4 minutter.

0: Nei. Plass nummer 7.
1: Bjarne Brønnbos.
0: Ja, nå jeg spent.
2: Rompe.
0: Ja, rumpa mi. Ja, stemmer. Ja. Å, dette var gøy. Duftlys, altså kjendisduftlys, fordi at Gwyneth Paltrow lagde vaginalys i sin tid da. Plass nummer 6.
1: Cato Zahl Pedersen. Stål.
3: Er det ordspill på stålhånden? Ja, det er litt ordspill.
0: Ja, for han har jo en sånn krok på grunn av armen der borte. Ja, stemmer.
1: Kan du ha en mørk krok?
3: Nei, men det lukter krok.
0: Krok.
3: Det
0: gjør
3: sikkert. For det lukter krok
0: her. Ja, ja. Lukter krok. Både kaptein
1: og krok. Er det bare meg, eller lukter det veldig krok her?
3: Skikkelig krok her.
0: Plass nummer 5 da.
1: Martha Louise.
0: Ja.
1: Det lukter gamp.
0: Ja, det lukter...
1: Det lukter gamp.
0: Ja. Ja. For det lukter jo ikke røkelse der, det lukter bare gamp. Ja. Plass nummer 4 da.
1: Lise Finknagen.
0: Ja.
1: Det lukter løkfinger.
3: Hva er en løkfinger?
0: Hva er løkfinger?
1: Det er med fingeren du har vært borte i løken. Når du har vært borte i løken, da lukter det løken.
0: Altså Charlotte-løken eller vanlig? Også.
1: Ikke spør for mye.
0: Plass nummer 3.
1: Brandmann Lasse.
0: Ja.
1: Han som reiser rundt og med foredraget sitt.
0: Nei, gi deg noe av.
1: Det lukter svinn. Nei.
0: Vet du hva? Det der er totalt ulykt. Men nå heldigvis reiser han rundt og har humoristisk...
1: Gammel bål.
0: Nei, vet du hva? Slutt opp nå. Jeg synes ikke dette er noe gøy med Geir.
1: Det er jo Kim.
0: Ja, men dere er jo...
1: Det holder for meg,
0: av en annen
3: sjang.
0: Nei, vet du hva? Han tuller og tøyser, det vet jeg at, men nå tar det...
1: Vi går videre da, vet du.
0: Plass nummer 2.
1: Jegertvillingene.
0: Hva lukter av de da?
1: Ja, si det, men jeg lukter nok grevling. Selv det var grevling.
0: Jeg håper dette her blir bedre av disse duftlysene. Plass nummer 1 på topp 10-listen da, kjendus duftlys du ikke vil ha siden Gwyneth hadde laget vaginalys. Plass nummer 1.
1: Jan Thomas.
0: Jan, hva...
1: Det lukter kuk.
0: Nei, dette er totalt useriøst, Geir.
3: Kan du prøve å si kjendisduft i seg en ting?
0: Kjendisduft.
3: For du sa kjendos.
1: Kjendos. Kjendos.
0: Hva var det du lo av da, at selve plasseringen, eller at jeg sa kjendos?
3: At du sa kjendos. Kjendosluft. Driss.
1: Kjendosdryss.
0: Kjendosluft.
1: Jeg blir så glad når Kim får kula.
0: Det er i hvert fall ikke AI dette.
1: Nei, det er ikke AI. Det hadde du aldri fått på AI.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det går alltid et tog. Det var et gammelt slagord.
3: Ja, det gjorde, vi har hørt det. Vi har i hvert fall vokst opp med det.
2: Ja, det var...
3: Ikke denne generasjonen nei. Har det.
2: Det var NSB som hadde det, og det går alltid tog. Det gjør det jo ikke i det hele tatt. Heller ikke denne uken her, eller merker mye forskjell, når det nok en dag på nesten halvannen uke er lokførerstreik.
3: Ja, altså, de blir jo ikke enige da.
2: Nei.
3: De har ikke, partene vil ikke møtes.
2: Og de har møttes helgen. Ja, de har hatt møte, men de kommer ikke videre. Og da tenker jeg sånn, nå er det på tide med tvungen lønnsnemnd. Da er det på tide å si at dette er som dette samfunnskritisk.
3: Dette ja,
2: er det ikke det da?
3: Jo.
2: Og vi er jo ikke vant til at togene går i utgangspunktet, så, som jeg å, har prøvd å si her nå, det er ikke så mange som merker noe stor forskjell på det likevel, men det hjelper jo ikke på.
4: Nei, det gjør det jo ikke, men hvor mye penger er det snakk om?
2: Nei, det er likelønn for, er det ikke Flytoget og Vy da, som har slått seg sammen?
3: For nå har jo slått seg sammen da, ikke sant? Så da er det likelønn for det.
2: Ja.
3: Og forutsigbare arbeidstider, for det har vel også vært... Et problem der da.
2: Ja, og det tenker jeg sånn, det burde egentlig vært ganske greit, fordi togene har jo rutetider.
3: Ja,
4: ja det er jo kjempelett.
2: Ja,
4: det bør jo være det i hvert fall.
2: Ja, det tenker jeg også.
4: Og det er kanskje enklere da, å jobbe i flytoget, for er det sånn, det flytoget går da til, det går
2: jo hele tiden. Ja, det flyr jo i hvert fall ikke.
4: Det går hele tiden.
2: Ja, men det skal det bli en slutt på. Det er jo veldig interessant at det er en av de mest betrodde merkevarene som vi har når det gjelder samferdsel. Det er jo flytoget, har jo klart seg med toppskår hele tiden, men det fjerner de altså.
4: Ja, men hva skjer egentlig med det? For det har jeg tenkt på nå faktisk ganske mye det siste. Hva blir det til med flytoget? Skal de bli alt endret?
2: Ja, det blir vanlig tog, og det er jo for at man skal fylle opp disse togene, men jeg synes jo flytoget også er fullt veldig ofte.
3: Ja, det er alltid fullt, synes jeg.
4: Ja, det er det.
2: Men det er jo en fest å hoppe på et vanlig tog da. Og av og til så går det til og med før det andre fly, altså før flytoget.
4: Ja.
2: Og da koster det 105 kroner hvis du har månedskort. Og flytoget er det 279 da.
3: Ja, jeg vet ikke.
2: Ja.
4: Ja, jeg tror jeg betaler 318 kroner til Asker.
2: Ja, så det koster jo nesten tre ganger.
4: Men vet du, det er verdt det. Ja, for det funker.
2: Det funker, ja.
4: Så beklager jeg, så må jeg betale gledelig 318 kroner
2: til Asker. Men tenk dere det, ja. Når det kommer til å skje, at det som da skal gå på skrekken fra blant annet Oslo opp til Gardermoen, når det begynner å bli forsinket og uforutsigbart, da blir det bråk.
4: Ja, da blir det bråk.
2: Fremdeles i hvert fall togstreik, og det blant lokførerne, så får vi håpe at det blir noe ordnings etter hvert, da.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Så hva skal vi danse I gang? Og ny episode av leger I spesialisering, ja. Liss altså. Og så dukker Else Kåss Furuseth opp med et nytt program. Det pleier å være et viktig ting hun tar opp.
2: Ja, absolutt. Det en dokumentarserie som fordelt på fire deler. Så kommer det nye episoder hver søndag. I går var det altså premiere på Kåss går da.
3: Hei, Bård.
4: Hei. Hei.
3: Du ensom I dag?
4: Litt.
3: Litt? Hvorfor det, tror du?
4: Oi. Det må du gi meg litt tid å svare på.
3: Ja. Uskyld, bare beklager, banker på oss noen. Uskyld, det var en slags motsatt julebok.
1: Ja, det viktige ting hun tar opp da. Det helst ikke å si selvmord, og det de tunge tingene som hun tar opp på en så bra måte.
2: Dette. Ja, nå det jo ensomhet selvfølgelig, ja, som hun har vært ensomhet. Veldig I bresjen for, og ja. Det egentlig det at hun går rundt og banker på hos mennesker, og snakker med dem, og så kan de fortelle at jeg har ikke snakket med noen på en uke, du det første menneske jeg ser.
1: Ja, ja.
2: Så det en veldig, veldig viktig serie selvfølgelig. VG ga terningkast 4.
1: Ja.
2: Mm. Så, jeg har ikke fått sett det, jeg har bare sett dette klippet.
4: Nei, jeg har
2: klippet. Jeg så dette klippet på Instagram hennes I går, så ble jeg sånn, jeg fikk klump I halsen av å se han mannen som virkelig sånn, man blir jo tatt litt på senga der, og bare, ok, vet du hva, dette trenger jeg litt tid på.
1: Jeg tenker, for jeg har heller ikke sett det, men det bare dette klippet å høre om programmet til Else her, så tenker jeg, det bra noen lager sånn TV.
2: Ja, ja det så viktig.
5: Hun hadde jo ensomhetspartiet, det fikk jo ikke sånn voldsom
2: avslutning. Nei, det
5: floppa
1: jo litt, selvfølgelig. Det floppa. Men da tror jeg, det
5: viktig, altså, det ja. Folk ensomme.
2: Det akkurat,
1: ja. Jeg tipper at dette TV-programmet her kommer til å røre mange, og få kanskje altså en tankevekker da, på at folk ensomme.
2: Så, det helt forferdelig at folk ensomme. Og det mange, mange, mange I Norge som det.
1: Ja, for det jo å være alene og være ensom, det liksom to forskjellige ting.
2: Ja, man kan være ensom I tosomheten også, vet du.
1: Ja, det akkurat det.
5: Det filosofisk.
1: Dyp og fin der. Men vi lager noe radio hver eneste morgen. Det har vi gjort siden 2009, og morgenklubben en klubb for deg som tidlig oppe, og alle kan være med I den klubben der.
2: Velkommen.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge. Dagens
2: Har dere noen gang mistet en sokk etter en klesvask?
5: Nei, har ikke forekommet. Hvordan klarer folk det?
1: Nei, da.
2: Jeg kan si det sånn at 59% av befolkningen mister av og til en sokk under klesvask. Det var lavt.
5: Ja.
1: Nei, men 6 av 10, det ganske mye da.
2: Jeg ville jo trodde at det var alle må jo ha mistet en sokk
1: Jo, en har mistet, men mister
2: Jeg mister av og til.
1: Ja.
2: Av og til en sokk.
1: Ja.
2: 46% legger den single sokken for seg selv.
1: Ja.
2: Frem til den andre sokken
1: dukker opp.
5: Ja. Nemlig.
2: Ikke sant?
5: Jeg litt der.
2: Jeg også litt der, men jeg litt av alle her. For 30% legger den single sokken sammen med de andre sokkeparet da.
1: At du blander?
2: Nei, at du legger det bare oppi der liksom.
1: Åja, ja, sånn ja.
2: 17% lager et nytt sokkepar med en annen singlesokk de har liggende.
1: Hvor mange prosent var det?
2: 17.
5: Jeg litt der også.
2: Hvis du har to singlesokker, og så dukker den andre, den dukker ikke opp, så du har to der, kan du lage et par av det.
1: Å nei, det kan man jo ikke. Jeg har jo til og med at det mønster under den ene, eller sånn at du står på den ene.
2: Ja, det står noe.
1: Ja.
2: Så det mandag, liksom, mandagsokken. Nei. Kan ikke du blande den med t-shirtsokken?
5: Nei, det merker jeg. Men hvis du har en sånn tynn sportsokk og så en tjukk ullsokk, det går jo ikke.
1: Nei, det går
5: jo
1: ikke.
5: Du må jo prøve å samkjøre litt.
2: På slutten av hele denne prosessen, for du har gått gjennom alt, ikke sant? Du mister en sokk, du lar den ligge, vent I påvente av den andre, den kommer ikke. Ikke sant? Du lager par av de som igjen, og så kommer du til siste slutt. 4% kaster den single sokken.
5: Ja.
2: Da kommer du til
5: etter en stund, ja.
2: Ja, da kommer du til et punkt hvor du bare, nei, nå går du I søpla.
1: Nå går du I søpla.
2: Nå er det ikke
5: noe. Det ventet I det lengste, den dukket ikke opp, da går den I søpla.
1: Og,
5: da dukker den andre opp.
1: Det gjør den jo garantert. Jeg går jo med rød sokker når jeg har sånn. Det har jeg gjort I mange, mange, mange år. Og det jo til heder og ære for Rolf Wesenlund. Og han ble jo spurt støttestadig hvorfor han bare gikk med rød sokker, men det var bare for at da var alle sokkene like.
2: Ja, det jo genialt. Ja. Jeg prøver også å gå for bare hvite sokker.
1: Men du skal ikke vaske mye gærent før de sokkene ikke røde lenger, for at det blir blått plutselig. Altså, det blir
2: det blått?
1: Nei, ikke blått, men det blander seg. Hvis du har den oppe, så blir de mørkere. Det blir ikke liksom knallrød.
2: Men du skal ikke vaske røde sokker med de andre.
1: Nei, det det jeg prøver å si fra.
2: Du har jo bare marineblå klær.
1: Ja.
2: Så vasker du de med de. Du kan ikke vaske
1: Nei, men det, plutselig så ligger den der andre blå sokken, eller svarte sokken, som jeg går med ellers. Da, ikke sant?
2: Ja, men det kan, ja, det krise. Ja.
1: Nei, men det var nok sokkeprat her nå. På en mandag. God morgen. It's

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Det er quiztid, og alle som hører på Radio Norge kan være med å svare for seg selv og, eller de som er til stede. Men Kim og Geir konkurrerer og har knappene i orden. Er dere klare?
2: Ja. Vi er klare.
1: Da kjører vi quiz. Og det er boksekviss fordi Cecilia Brekkhus har bursdag i dag, og vi starter med en enkel. Her er det bare å være rask, jeg tror ikke jeg gir noen alternativer heller. Hva er kallenavnet til Ole Klemensen? Og der er det Geir.
2: Lukkøye.
1: Ja, men det er riktig. Da får du et poeng der. Hvem spilte halvbrødre i boksefilmen The Fighter fra 2010? Var det Matt Damon og Jason Statham, eller var det Chris og Luke Hemsworth, eller var det Mark Wahlberg og Christian Bale, tror du, Kim?
3: Jeg sier A, ja.
1: Du sier A, Matt Damon og Jason Statham?
3: Ja.
1: Nei, men det er ikke riktig.
2: Da er det den i midten.
1: Nei, det er jo heller ikke det.
2: Nei, da er det den på slutten.
1: Ja, og ingen får, for det var Mark Wahlberg og Christian Bale.
3: Ja, var det det, Mark
1: Wahlberg? Halvbrødre i The Fighter.
3: Blandet jeg Mark Wahlberg med Nana?
1: Det kan hende.
2: Ja, det kan høre sånn ut.
1: Hvorfor ble Mike Tyson disket i
3: en... Han beit et øre.
1: Her kommer tre alternativer, da har du svart, men jeg tar alternativene. Han bet Holyfields venstre øre to ganger, eller han bet Holyfields høyre tre ganger. Han bet seg selv i tungen.
3: Holyfield.
1: Da får du svare, Geir.
2: Ja, han beit Holyfield tre ganger.
1: Tre ganger, det er ikke riktig.
3: Nei, to ganger i venstre.
1: To ganger i venstre øre. Ja. Så du får da tilbake en spørsmål, Kim, og får poenget. Ja. Ja, det gjør det. Her kommer lyd, og det er hvem er det vi hører her.
4: My mom always said life was like a box of chocolates.
3: Geir, jeg trykker.
4: You never know what you're gonna get.
3: Du svarer da, Geir.
2: Ja, men nei, men så tenkte jeg at det kanskje var lurespørsmål.
1: Ja, det er boks. Hæ? Han sa jo boks her, ikke
2: sant? Åh, ja, nei, da er det jo da er, nei, nå husker jeg faktisk.
1: Du svarer. Du, men du vet ikke det, altså?
2: Jo, jeg vet jo det.
1: Ja.
2: Ja, det er jo...
3: Så kommer noen alternativer, da.
1: Ja. Nei, det er ikke noen alternativer her.
3: Dette, jeg aner ikke hvem det er.
1: Du vet ikke hvem det er.
3: Men hvordan i alle dager skal jeg vite det?
1: Ja, men det er jo en kjent skuespiller, da. Og en kjent film.
4: My mom always said... Life is like a box of chocolates.
3: Life is like a box of chocolates.
4: You never know what you're gonna get.
1: Spilt av... Det er ingen som får penger.
2: Jo. Nei, men altså at det går an å få så... Hæ?
1: Tom Hanks.
2: Tom Hanks,
3: ja. Forrest Gump. Det hadde jeg ikke hett, ass.
1: Nei, det hadde du ikke gjort. Da skulle vi hatt alternativ på det. Jeg trodde det var en selvfølgelig. Men det er greit.
3: Det er det når du ser svaret.
1: I 1949 møtte bokseren Gus Waldorf en motstander som hadde en stor munnkurv foran tennene. Hvorfor? Her kommer tre alternativer. Motstanderen var en bjørn, eller B. Motstanderen hadde egentlig gitt seg som bokser og fått sponset gulltenner av en profilert gullsmed. Eller C. Motstanderen hadde en tann igjen. Hva tror du, Geir, som svarer først der?
2: Jeg skulle spare på den ene tanna, tror jeg.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Det er ikke riktig.
2: Nei, jeg regner ikke med det.
3: Da var det gulltenner.
1: Du var gulltenner?
3: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller.
2: Var det en bjørn?
1: Det var en bjørn. Bjørn Viktor vant kampen på knockout og tildelt mesterbeltet. Dette var i 1949.
3: Hva heter Waldorf?
1: Viktor.
3: Viktor Waldorf?
1: Ja. Waldorf var navnet på Gus, som var menneske.
3: Ja, og ja, det var bjørn som bjørn vant. Jeg trodde nemlig at Waldorf-salaten var oppkalt etter han siden han slo en bjørn.
1: Ja, nei da, det var ikke det.
2: Nei, det var ikke sånn det hang sammen, skal du se.
1: Det er 1-1 uavgjort ja, i boksekvisten i dag.
3: Vi var ramba på boksekvisten i dag.
1: Nei, det var ikke kjempegod, men det var ikke kjempedårlig heller.
2: Nei, det var ikke.
1: Nei.
2: Dette er... Hengs at den satt så langt inne, det visste jeg. Jeg har jo sett den filmen mange ganger.
1: Du har gjort det, vet du.
3: Det er jo 100 år siden.